0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša. Celje se je poklonilo novim ekipnim svetovnim prvakom v kajaku. Uspeh, ki se je vpisal v zgodovino celjskega kluba, so na špici obeležili tudi s poklonom Dušanu Kondi, po katerem se odslej imenuje Celjska čovnarna. Preverili smo, kako v klubu po zahtevnem obdobju nadaljujejo njegovo delo in tudi, kako napreduje gradnja hostla. Kakšna bo usoda 48-letnega priprtega podjetnika iz Tabora? Višji sodniki so obravnavali pritožbe na sodbo za umor in poskus izsiljevanja. Bo kazen ostala enaka, bo višja ali bo sodba spremenjena? Pišemo v Novem tedniku. Nova hiša je lepa, a se še nismo navadili na njo. Priznavajo Kosmačevi iz Ljubnega, ki so v katastrofalnih poplavah avgusta 2023 izgubili svoj dom. Po skoraj 3 letih so se preselili v novo hišo, a spomini na noč, ko jih je od najhujšega ločilo le nekaj minut, ostajajo še kako živi. Njihovo zgodbo o izgubi, pomoči ljudi in novem začetku preberite v Novem tedniku.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur je nevarnost požarov v naravi še posebej velika. Preverili smo, kako so na povečano požarno ogroženost pripravljeni gasilci v Savinjski regiji, kako poteka nadzor na terenu in kaj svetujejo prebivalcem. V Loki pri Žusmu se začenja ena največjih naložb v zadnjih letih. Po več letih priprav in varčevanja bo dotrajano stavbo krajevne skupnosti nadomestil sodoben večnamenski dom. Koliko je vredna naložba in kaj vse bo v njem, pišemo v Novem tedniku. V Novem tedniku preberite tudi pogovor s strastnim navijačem NK Celje Urošem Goričancem, ki je ustvaril prvi fizični album s sličicami celjskih nogometašev. Kako je nastajal ta poseben poklon klubu? Kdo vse je našel mesto v njem in zakaj je zanj album veliko več kot le zbirka sličic?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

mlada in svobodnih nazorov. Bilo

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dal.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so zavedno spremenile Savinjsko regijo. Smo danes bolje pripravljeni na morebitno novo ujmo? Preverili smo, kateri protipoplavni ukrepi so že izvedeni in kje največji projekti še vedno čakajo na uresničitev. Nove avtobusne linije Celebusa v Knežjem mestu že delujejo. Medtem, ko so nekatere povezave izboljšane, je vožnja do celjskega mestnega pokopališča začasno ukinjena. Zakaj? Pišemo v Novem tedniku. Dobro je izpreči takrat, ko si to želiš sam, pravi Jolanda Železnik, ki se po 4 mandatih počasi poslavlja z mesta direktorice medobčinske žalske knjižnice. V Novem tedniku preberite, kako je v 2 desetletjih zaznamovala razvoj knjižnične dejavnosti v spodnji Savinjski dolini, na katere dosežke je najbolj ponosna in s kakšnimi izzivi se danes soočajo knjižnice.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Celje se je poklonilo novim ekipnim svetovnim prvakom v kajaku. Uspeh, ki se je vpisal v zgodovino celjskega kluba, so na špici obeležili tudi s poklonom Dušanu Kondi, po katerem se odslej imenuje Celjska čovnarna. Preverili smo, kako v klubu po zahtevnem obdobju nadaljujejo njegovo delo in tudi, kako napreduje gradnja hostla. Kakšna bo usoda 48-letnega priprtega podjetnika iz Tabora? Višji sodniki so obravnavali pritožbe na sodbo za umor in poskus izsiljevanja. Bo kazen ostala enaka, bo višja ali bo sodba spremenjena? Pišemo v Novem tedniku. Nova hiša je lepa, a se še nismo navadili na njo. Priznavajo Kosmačevi iz Ljubnega, ki so v katastrofalnih poplavah avgusta 2023 izgubili svoj dom. Po skoraj 3 letih so se preselili v novo hišo, a spomini na noč, ko jih je od najhujšega ločilo le nekaj minut, ostajajo še kako živi. Njihovo zgodbo o izgubi, pomoči ljudi in novem začetku preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Toplov na Radiu Celje.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Ja, tudi danes je naša časovna kapsula že pripravljena, da z njo odletimo v preteklost in se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 7. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1679 ladjo Le Griffon prenesejo na gornji del Niagarskih slapov, tako postane to prva ladja, ki zapluje v preostanek velikih jezer. Leta 1789 je ustanovljeno vojno ministrstvo Združenih držav Amerike. 1794. pa se uprejo kmetje iz Pensilvanijske doline Monohaela zaradi zveznega davka na alkoholne pijače. Simon Bolivar v bitki pri kraju Bojasa premaga Špance 1816. leta. 1893. pa 7. avgusta v Benetkah prvič odprejo bienale. Na vrhu Triglava na današnji dan 1895 postavljen Aljažev stolp. Na odprtje pa je bilo potem 22. avgusta. Leta 1912 Rusija in Japonska podpišeta sporazum, s katerim si razdelita interesna območja v Mandžuriji in Mongoliji. Leta 1914 Francija okupira Alzacijo, general Joseph Joffre postane načelnik generalštaba francoske kopenske vojske, kraljevina Črna Gora pa napove vojno nemškemu cesarstvu. Gremo še v leto 1927, ko odprejo most miru čez Niagaro. Leta 1940 Tretji rajh priključi Alzacijo in Loreno k svojemu ozemlju, izkrcajo pa se marinci na Salamonovih otokih leta 1942 in to pomeni prvi ameriški napad v drugi svetovni vojni. Heyerdahlov splav Kon-Tiki leta 1947 se poplovbi čez Tihi ocean, raztrešči poleg otoka Rajoja in tako dokaže, da je bila takšna plovba mogoča že v prazgodovini. Leta 1960 slonokoščena obala postane neodvisna država. Fidel Castro prepove vse cerkvene oddaje na kubanskem radiju in televiziji. Leta 1964 ameriški kongres sprejme Tonkinsko resolucijo, ki Združenim državam Amerike dovoli umešavanje v vietnamski konflikt. Viking 2 se leta 1976 utiri v orbito okoli Marsa. Leta 2008 Gruzija začne ofenzivo proti upornikom v Južni Osetiji, kar sproži rusko-gruzijsko vojno. Tudi danes praznujemo, poglejmo kaj in kje, v Kolumbiji dan bitke pri Bojasi, na slonokoščeni obali je dan republike, na zahodni Samoji praznujejo praznik dela, no in talem je najbližje, na Kiribatih pa danes, bom rekla kar, praznujemo dan mladosti. No, mi seveda tako kot vsak dan tudi 7. avgusta praznujemo življenje in se potrudimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno zmenuj.

0: Spominska napoved.
1: Dobro jutro vam želimo na Radio Celje. Tudi pred 55 leti smo imeli pravo poletje. Marsikje je bil dan med najbolj vročimi v avgustu v 20. stoletju. V prestolnici se je ogrelo na 37 stopinj, na Celjskem smo imeli v povprečju 36. Danes bo malo nad 30, vreme bodo narekovali oblaki, na sporedu so tudi krajevne plohe, zapihal bo še severovzhodni veter, zato bo temperatura nekoliko padla. Jutri se bo postopno razjasnilo tu in tam, še posebej v hribih bo še nastala kakšna ploha. V nedeljo pa bo spet poletno vroče.

Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Z Radijem Celje, pozitivno v nov dan.
1: Dobro jutro. Astrološka napoved pravi, da bomo večji del dneva osredotočeni na naloge, ki si jih bomo zadali, zelo bomo praktični, odgovori pa se bodo ponujali kar sami. Radi se bomo pogovarjali, dogovarjali, debatirali, danes bomo tudi radovedni in dokaj spontani. Torej, petek začenjamo dokaj mirno, končali ga bomo družabno. Naj bo petek pisan vam na kožo. Dobro jutro.

0: Radio Celje.
1: Vedno sme noi. Novice na Radio Celje.
2: Dobro jutro, ura je 6. Poročali smo že, da policija preiskuje več potaknjenih požarov na žalskem območju. Še en požar je bil potaknjen v minuli noči. Na srečo je v vseh primerih ogen uničil manjše površine gozne in travniške podrasti, saj so požare pravočasno pogasili gasilci okoliških prostovoljnih gasilskih društev. Kakšni so izsledki policije, pa izveste v prispevku na novitednik.si. Občina Žalec nadaljuje obnovo cestnega omrežja. Kot je poudaril župan Janko Kos, je med večjimi letošnjimi projekti občini obnova ceste od Žalca proti Grižam vredna približno 590 tisoč evrov, pri čemer je večina sredstev zagotovljena iz državnega programa sanacije po poplavah. Obnavljajo tudi več drugih cestnih odsekov po različnih krajevnih skupnostih. Velenje bo septembra bogatejše za novo pridobitev, namenjeno vsem generacijam, večgeneracijski park Lipa na Gorici. Eden največjih projektov urejanja javnih zelenih in rekreacijskih površin v zadnjih letih dobiva končno podobo. Na skoraj 15 tisoč kvadratnih metrih nastaja sodoben, odprt in dostopen park, namenjen gibanju, igri, druženju, sprostitvi in kakovostnemu preživljanju prostega časa v naravi.
1: Vreme.
2: 23 stopinj imamo v Celju, 22 na Dobrni, 21 v Velenju, danes malo nad 30. Vreme bodo narekovali oblaki, na sporedu so tudi krajevne plohe, zapihal bo še severovzhodni veter, zato bo temperatura nekoliko padla. Jutri se bo postopno razjasnilo, tu in tam, še posebej v hribih bo še nastala kakšna ploha, v nedeljo pa bo spet poletno vroče.
1: Promet.
2: Previdno na poti na avtocesti je pred izvozom Vransko proti Mariboru oviran promet zaradi pokvarjenega avtobusa. O nesrečah v radarskih kontrolah varno opozarjate na 080 13 02.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Portoroža.
3: In ensemble stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
2: 3 minute čez 6. Dobro jutro, čudovit začetek prvega avgustovskega petka. Boštjan sem, vaša družba. Pozdravljata tudi Mirza in Bojana. Moram z vami deliti ugotovitev glede naše slive na našem vrtu. Včeraj sem jo malo gledal, opazoval, že nekaj let jo imamo, ne? In ta sliva noče roditi. Ne? In zdaj sem jaz nagruntal, da se je naša sliva posvetila karieri. Ne, pri nas doma imamo karierno slivo, ne? Rodi ne, senco pa da, ne? To pa. Ne? Še suša je ne pride do živega.
0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smeh.
1: In veselje.
0: V jutrem

romantična oda parku Tivoli, kraju sprehodov, ljubezenskih srečanj in nostalgije. Magnifiko je bil naša družba na Radio Celje. Dobro jutro, od 10 čez 6 je. Ja, slišalo se bo mogoče neverjetno, zdaj, če ste bili rojeni v 80-ih, odraščali v 90-ih in preživeli do 2026, ste živeli v 5 različnih desetletjih, 20-ih stoletjih in 2000-letjih. Ha? Kaj pa to? Vse to pa sploh še nismo stari 50 let, ne? Ja, ja, v zanimivih časih živimo. Zdaj se selimo v leto 1990, slišali bomo eno najbolj znanih pesmi belgijske skupine Vaj con Dios, pesem o ženski, ki se počuti nevidno in necenjeno v razmerju. Da se ne bo tudi vaša in zato povejte, da jo imate radi, stisnite jo pa enega ljubčka dejte. Na Radio Celje bomo samo v pomoč s tole pesmijo. What's a woman? Thank you.

0: Turistično društvo Vitanje vabi na 35. holcerijo v Vitanje. V petek 7. avgusta petkova pumpa, Jodl Express in Damjan Murko. V soboto 8. avgusta tradicionalna holcerija, ansambel Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo 9. avgusta pa 80. jubilej lovske družine Vitanje in ansambel Okrogli muzikanti. Na holceriji Vitanje enostavno ne smeš manjkati.
1: Medijski pokrovitelj Radio Celje.
2: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
3: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije s sedežem v Žalcu zaposluje vrtnarja.
4: Če imate radi delo z rastlinami, vas čaka prijetno okolje. Vzgoja in presajanje rastlin, urejanje rastlinjakov, namakanje, dognojevanje in pomoč pri strokovnih poskusih na poskusnih poljih.
3: Ponujajo 12-mesečno zaposlitev za polni delovni čas z možnostjo podaljšanja.
4: Zaželjena je srednja poklicna izobrazba z področja kmetijstva ali hortikulture.
3: Izkušnje niso potrebne. Pomembna sta natančnost in veselje do narave.
4: Pridružite se ekipi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
3: Rok za prijavo je 15. avgust.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Novi tednik, časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur je nevarnost požarov v naravi še posebej velika. Preverili smo, kako so na povečano požarno groženost pripravljeni gasilci v Savinjski regiji, kako poteka nadzor na terenu in kaj svetujejo prebivalcem. V Loki pri Žusmu se začenja ena največjih naložb v zadnjih letih. Po več letih priprav in varčevanja bo dotrajno stavbo krajevne skupnosti nadomestil sodoben večnamenski dom. Koliko je vredna naložba in kaj vse bo v njem, pišemo v Novem tedniku. V Novem tedniku preberite tudi pogovor s strastnim navijačem NK Celje Urošem Goričancem, ki je ustvaril prvi fizični album s sličicami celjskih nogometašev. Kako je nastajal ta poseben poklon klubu? Kdo vse je našel mesto v njem in zakaj je zanj album veliko več kot le zbirka sličic?
6: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Odlično, Dino Merlin in Željko Joksimovič, Superman za vas na Radio Celje. 5 minut do pol sedmih je, 14 dogodkov od danes pa do 21. avgusta v okviru festivala stare glasbe Sevix v Celju. No, kdo vse bo nastopal, vse predstavil in za kakšen festival točno gre, vse to slišimo v regiji danes o pol sedmih. Mimo grede, festival Sevix Celje umešča tudi med evropska središča stare glasbe.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Čista romantika za dobro jutro. Tudi to je Radio Celje. Veseli smo vaše družbe. Eni malo bolj veseli kot drugi, eni namreč začenjate s poletnim dopustom. Preverimo, no, kakšno je trenutno dogajanje na cestah, ker za vikend vemo, da bo zagotovo polno.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Barbara Janežič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Na promet po slovenskih cestah zaenkrat povsod poteka tekoče in brez zastojev, tudi na območjih delovnih zapor. Nič posebnega bi lahko rekli, povsod pravzaprav promet poteka tekoče. Malenkost se vse skupaj zgosti, res skozi delovne zapore, še posebej v smeri Ljubljane, pri Domžalah, pa drugače pa nobenih daljših zamud nikjer. Voznike opozarjamo, da bo cesta Ravne Dravograd zaprta med Ravnami in Dobrijami od sobote od 7. ure zjutraj do nedelje do 19. ure. Obvozi bodo tam urejeni in označeni. Nekaj prireditev lahko pričakujejo vozniki ta vikend, zato seveda na takšnih območjih vozite po navodilih organizatorjev prireditev, nikakor pa ne na območja, kjer so delovne zapore. Še opozarjamo, zaradi del še vedno na štajerski avtocesti poteka promet med Dramljami in Slovenskimi Konicami po enem pasu vsako smer. Pri Postojni dva zožena pasova vsako smer, ravno tako med Ivančno Gorico in Bičem na Dolenjski avtocesti in pa na Gorenjski avtocesti mimo Kranja. Na vseh odsekih se lahko v času povečanega prometa nabere tudi kakšen zastoj, trenutno pa, kot smo dejali, vse brez posebnosti. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno.
0: Najlepša hvala, to je bila Barbara Janežič iz prometno-informacijskega centra. Na zastoje, policijske kontrole opozarjate na 080 13 02.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu. Regija danes.
4: Pozdravljeni. Festival stare glasbe Sevix bo od 7. do 21. avgusta že tretje leto zapored obogatil program Poletja v Celju. V okviru festivala se bo na 7 prizoriščih zvrstilo 14 dogodkov, med njimi 6 koncertov, operna pustolovščina za otroke in družine ter 7 klepetov z umetniki. Program vključuje glasbo od srednjega veka do konca 19. stoletja, izvedeno v okviru historične izvajalske prakse. Festival se bo začel s koncertom mednarodnega ansambla za staro glasbo The Pleasure Garden, ki raziskuje angleški repertoar pozne renesanse in zgodnjega baroka. V nadaljevanju bodo nastopili še ansambel Quinta Essencia in Bach Collegium Barcelona iz Španije, duo Stegman Jimenez iz Velike Britanije, ansambel Musica Antiqua Neoplantensis iz Srbije ter mađarski Savaria Barok Orkestra. Zasedba Operaria bo pripravila operno pustolovščino za otroke in družine. Koncerti bodo potekali na zgodovinskih celjskih prizoriščih, klepeti z umetniki pa v kavarnah, kjer bo obiskovalcem omogočen neposreden stik z nastopajočimi. Festival Sevix Celje umešča tudi med evropska središča stare glasbe.
3: Vremenska napoved.
0: 22 stopinj imamo v Celju, 23 v Slovenskih Konicah, toliko tudi v Rogaški Slatini. Danes mečken nad 30, vreme bodo narekovali oblaki. Na sporedu so tudi krajevne plohe, zapihal bo še severovzhodni veter, zato bo temperatura takšna, kot bo in si takšno tudi želimo. Jutri se bo postopno razjasnilo, to in tam, še posebej v hribih, bo še nastala kakšna ploha. V nedeljo pa spet poletno vroče z nekaj oblaki.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
5: To je jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
0: Boštjan, vam želim čudovit petek. Pozdrave pošiljata tudi Mirza in Bojana. Zgodilo se je včeraj okoli 14:30 na Škapinovi ulici v Celju. Drevo je namreč padlo na avto. Posredovali so celjski poklicni gasilci, zavarovali so kraj dogodka in s tehničnim posegom potem drevo tudi odstranili iz vozila. Poškodovanih pa na srečo ni bilo. No, v spletni goljufiji na Celjskem in kraji v Velenju pa po dveh izbranih hitih za vas. Dobro jutro.
5: Slušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

Poletna osvežitev na Radiu Celje, samo najboljši glasbeni izbor za vas. Lepo, da ste v naši družbi. Dobro jutro. No, več kot opozarjati pa tudi ne moremo, ne? Ponovno se je namreč zgodilo. Policisti so obravnavali spletno goljufijo. Občanka je neznancu omogočila dostop do spletnega bančništva. Neznancu, poudarjam, na kar je ta neznanec z njenega transakcijskega računa na račun v tujini nakazal 6500 evrov. No, iz knežjega mesta pa skok v dolino Rjavega zlata na velenjsko plažo, tam so namreč kradli oziroma nekdo, neznanec, je obiskovalcu ukradel nahrbtnik, v katerem je imel ključe vozila, denarnico z osebnimi dokumenti, gotovino in pa mobilni telefon. Pazite na svoje reči, delujte preventivno, predvsem varno. Prijeten petek vam želimo. Dobro jutro.

0: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupino Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Šola Činkarije. V petek 4. septembra o 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
3: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebno praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna minustriglav.si.
2: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Holceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Holcerija Vitanje na 031 609 609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Jabolka za dobro jutro, to je Radio Celje. 5 minut ostaja do 7, če smo natančni. In ja, zdaj tistim, ki se danes smeji, so danes še posebej dobre volje, zagotovo začenjajo s poletnim dopustom. Prav je tako, na Radio Celje seveda privoščimo sem vam. In če se ta konec tedna odpravljate na pot, računajte na povečano gnečo in daljše potovalne čase, zdaj z katere smeri bo najbolj zgoščen promet in kako se lahko čas vožnje še dodatno podaljša, pa bomo slišali v novicah ob 7.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Poletna izbrana glasba na Radiu Celje.
1: Vedno z menoj. Novice na Radiu Celje.
2: V UKC Ljubljana v zadnjih 8 dneh obravnavali po več kot 200 poškodovancev. Resorno ministrstvo bi ukinilo brezplačne tečaje slovenščine za tujce. Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami. Dobro jutro, poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Na UKC Ljubljana so v zadnjih 8 dneh na urgentnem kirurškem bloku vsak dan obravnavali več kot 200 poškodovancev, 13 so jih morali oživljati. Traumatolog Radoš Vidmar razloge za to vidi v večji obremenitvi zaradi visokih temperatur. Po Vidmarjevih besedah poleti običajno opažajo okoli 25% upad števila poškodovancev, a ne letos. Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo osnutek novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40% lastno sofinanciranje. Ob tem podaljšuje obdobje, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino z 1 na 3 leta. Osnutek bo v javni obravnavi do 19. avgusta. Nova parkirna mesta na vrhu prelaza Vršič bodo obiskovalcem na voljo od 1. septembra. Na ta datum začel delovati tudi sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki si želijo na vrhu prelaza parkirati. Na ta način se na Vršiču vzpostavlja nov prometni režim, ki naj bi izboljšal trenutne kaotične razmere na prelazu. Če se ta konec tedna odpravljate na pot, računajte na povečano gnečo in daljše potovalne čase. Po navedbah portala Infopot se do ponedeljka 10. avgusta na slovenskem cestnem omrežju pričakuje močno povečan promet iz Avstrije proti Hrvaški in tudi v nasprotni smeri. Na pretočnost prometa bodo lahko pomembno vplivali tudi morebitni prometne nesreče in drugi izredni dogodki. Voznike pozivajo k previdni vožnji, spoštovanju hitrostnih omejitev, vzdrževanju varnostne razdalje in strpnosti v prometu.
3: Vreme.
2: Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki jo bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal vetro vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 na Goriškem in v slovenski Istri do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile na srednje in deloma južne kraje. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 34 stopinj.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki. Opazi jih tudi svet.
6: Kokos Agency.
5: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
6: Kokos Agency.
7: Promet.
8: Radar Beo Clio v Mariboru na Tržaški nasproti trgovine smer Bohova. Cesta Ravne Dravograd pa bo od jutri od 7. ure zjutraj zaprta med Ravnami in Dobrijami do nedelje do 19. ure. Ko vas na poti preseneti divjad na cesti, opazite policijsko kontrolo, bomo veseli vašega opozorila na 080 13 02.
9: Na dopust se odpravite spočiti, neizčrpani.
10: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
11: Obvestili. Javno komunalno podjetje Žalec d.o. obvešča uporabnike javnih vodovodnih sistemov v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, da je zaradi dolgotrajne suše do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, dvorišč in drugih površin ter polnjenje bazenov. Prebivalci, varčno in odgovorno uporabljajte pitno vodo, zato da bo možna nemotena oskrba za vse uporabnike. Za razumevanje se zahvaljujejo. Javno komunalno podjetje Žalec pa obvešča tudi uporabnike pitne vode v naseljih Prebold, Sveti Lovrenc in Kaplja vas nad Tovarno, da je zaradi sušnih razmer povečana motnost vodnega vira. Pitno vodo je zato tam treba prekuhavati. Ukrep velja do preklica, za razumevanje se zahvaljujejo.
7: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
8: Boštjan, sem vaša družba. Poletne pozdrave pošiljata tudi Mirza in Bojana. Dobro jutro, dober dan. 7. august je danes dan, ki velja za sredino poletja. No, dan, ki je v tradicionalnih krščanskih koledarjih sicer 1. augusta in je zapisan kot dan Lamas, eden od štirih tradicionalnih prestopnih dni na pol poti med solsticijem in enakonočjem. Zdaj, vse, kar si želimo na sredini poletja je, da bi nam vreme prizaneslo. Z ekstremi. Samo to. Samo to.
0: Vsako jutro.
7: Pravi ritem.
0: Smeh.
7: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
7: Na Radio Celje.

0: Найліпше політє з радієм Целіє на 35-й хольцерії у Вітанню.
1: Тако, данес се зачиня хольцерія. Толк да поударим, то ні. Še ena od prireditev Holcerija, namreč dogodek, ki nas bo tem spremlja še zelo, zelo dolgo. Zakaj? Ker se tam zgodi vse, kar se druge ne, in ker je to 35. Holcerija, tradicija, ki traja toliko časa z razlogom. No, danes začenjamo z energijo, ki ni nikjer druge, to je jodlanje, pa Damjan Murko, pa Petkova pumpa. Vse to že danes. Jutri polno akcije, gozdarske veščine, balinanje, stojnice, Luna Park, odlična hrana, srečelov in potem tisti trenutek, ne, ker bo to samo jutri, ko boste stali pred rodeo simulatorjem mehanskega bika in se spraševali, a bi ali ne, bi potem vam bo nekdo rekel, je pa dej probe, no, in boste šli in to bo trenutek, ko boste postali del holcerije. No, jutri bomo zapeli tudi z ansamblom Tomaža Rota, z nami tudi polkaholiki. Kaj pa se bo dogajalo v nedeljo in seveda vse nas zanima, kje parkirati? Z nami je Milan Pogledič, predsednik turističnega društva Vitanje.
2: No, za vse obiskovalce je, bo parkirišče tudi poskrbljeno in ustrezno označeno. V vseh delih Vitanja bodo table in tudi redari, ki bo skrbeli za parkinge, tako da bo tudi v tem delu poskrbljeno. Lahko pa še omenim tudi za nedeljsko dogajanje. Nedeljsko dogajanje pa oprire lovsko družina Vitanje, ki je to v sklopu holcerije in bodo seveda praznovali 80. jubilej lovske družine in seveda njihov program bo tudi zelo zanimiv. Najprej njihov predsedovalni začetek z proslavo in potem zabava z ansamblom Okrogli muzikanti.
1: Dogajalo bo v Vitanju danes, jutri in v nedeljo. Skratka, se vidimo v Vitanju, verjamem, da vas bomo videli tudi na rodeju, ker imamo za vas brezplačne vstopnice, da boste lahko tega mehanskega bika tudi preizkusili, nič strašnega, prav fajn se boste imeli. Rodeo boste preizkusili tako, da boste takoj zdaj poslali SMS, v SMS morate napisati svoje ime pa primek in obvezno holcerija Vitanje, potem pa počakate, da vas pokličemo, ne, in presenetimo. SMS-e pričakujemo na 031-609-609. Ime primek, holcerija Vitanje, 031-609-609.
0: Več o 35. tradicionalni holceriji na radiocelje.si.
3: Poletna osvežitev
4: na Radio Celje.

0: Val poletne glasbe.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj. Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so zavedno spremenile Savinjsko regijo. Smo danes bolje pripravljeni na morebitno novo ujmo? Preverili smo, kateri protipoplavni ukrepi so že izvedeni in kje največji projekti še vedno čakajo na uresničitev. Nove avtobusne linije Celebusa v Knežjem mestu že delujejo. Medtem, ko so nekatere povezave izboljšane, je vožnja do celjskega mestnega pokopališča začasno ukinjena. Zakaj? Pišemo v novem tedniku. Dobro je izpreči takrat, ko si to želiš sam, pravi Jolanda Železnik, ki se po 4 mandatih počasi poslavlja z mesta direktorice medobčinske žalske knjižnice. V novem tedniku preberite, kako je v 2 desetletjih zaznamovala razvoj knjižnične dejavnosti v spodnji Savinjski dolini, na katere dosežke je najbolj ponosna in s kakšnimi izzivi se danes soočajo knjižnice.
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
4: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
5: V nedeljo 9. avgusta od 15. dalje vas Turistično društvo Braslovče skupaj z Združenjem hmeljarjev Slovenije in občino Braslovče vabi na 64. dan hmeljarjev. Za dobro razpoloženje boste poskrbeli skupini Vikend in Firvci. Uživali bomo ob hmeljarskih igrah, spoznali pa bomo tudi nova hmeljarskega starešino in hmeljarsko princeso. To nedeljo od 15. dalje na skupnem placu v Braslovčah. Pridite, praznujte z nami in začutite utrip hmeljarske dediščine.
2: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Pivovarna in pivnica, Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
8: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
2: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: V pravem tempu prebujamo petek, 1. avgustu. Mimo grede, to je Radio Celje. Dobrodošli, veseli smo vaše družbe. No, včeraj okoli enih zjutraj so bili policisti obveščeni, da je zagorelo v gozdu v Migojnicah. Požar so pogasili gasilci 2 prostovoljnih gasilskih društev. Prve ugotovitve kažejo, da je bil ogenj podtaknjen. Ni bil edini, opozarjajo policisti, kje naj bi ogenj še podtaknili, pa bomo slišali v regiji danes. So polosmih.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Včeraj okoli enih zjutraj so bili policisti obveščeni, da je zagorelo v gozdu v Migojnicah. Ogenj je uničil približno 6 kvadratnih metrov podrasti, požar pa so pogasili gasilci 2 prostovoljnih gasilskih društev. Prve ugotovitve kažejo, da je bil ogenj podtaknjen. V zadnjih dneh so policisti podobne požare, za katere prav tako sumijo, da so bili podtaknjeni, obravnavali še v Šempetru, Savinjski dolini, Pongradcu, Veliki Pirišici, Mariji Reki, Ložnici pri Žalcu in drugod. V vseh primerih je ogenj na srečo zajel le manjše površine gozdne ali travniške podrasti, saj so ga pravočasno pogasili gasilci okoliških prostovoljnih gasilskih društev. Policisti opozarjajo, da so takšna dejanja nedopustna in izjemno nevarna. V vročih in sušnih dneh se lahko ogenj hitro razširi na večje površine ali objekte ter povzroči veliko škodo. V vseh primerih zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, za kar je zagrožena kazen do 5 let zapora. Občane pozivajo, naj ob sumljivem vedenju oseb na območjih požarov ali v njihovi okolici takoj pokličejo policijo.
0: Vremenska napoved.
2: 23 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Laškem, v Šentjurju 24, danes malo nad 30. No, danes bo vreme nestabilno, proti večeru so na sporedu tudi plohe in nevihte. Jutri čez dan sončno, še vedno s kakšno ploho, no v nedeljo pa bo bolj kot ne jasno, temperatura se bo ponovno počasi dvigovala. V ponedeljek sicer lahko še preseneti kakšna ploha, potem pa bo do konca tedna sončno, poletno in spet okoli 35 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Radar bil Clio, hitrost vaše vožnje meri v Mariboru na Tržaške nasproti trgovine smer Bohova. Na avtocesti proti Mariboru pa bodo v nedeljo 9. augusta predvidoma po 9. uri zvečer zaprli izvoz Slovenske Konjice zaradi del. Cesta Ravne Dravograd bo od jutri od 7. ure zjutraj zaprta med Ravnami in Dobrijami do nedelje do 19. ure, prav tako zaradi del. O nesrečah v radarskih kontrolah varno opozarjate na 0813-02.
4: 2 sekundi razdalje rešita življenje. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. To je jutrani ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: Pet čez pol osmo, Boštjan sem vaša družba, poletni pozdrav pošiljata tudi Mirza in Bojana. Imam odgovor in z veseljem ga delim z vami, in sicer odgovor na vprašanje, zakaj je ščetkanje zob takoj po kavi ali zajtrku izjemno slaba ideja. Si lahko mislite. Marija Maki in Kvini, pa bo vse jasno.
4: Poslušate jutrani ritem
0: na Radiu Celje.

0: Hit iz leta 1990 na Radio Celje. S pomočjo glasbe radi prikličemo tudi kakšen lep spomin, ker vas imamo radi. Dobro jutro, dober dan. Ja, ne boste verjeli, ščetkanje zob je takoj po kavi ali zajtrku izjemno slaba ideja. Mene je skor kap, ko sem to zvedel. Jaz se zobe namreč ščetkam po zajtrku, prej si jih sam splaknem, ne, sperem. Skratka, kava in sadni sokovi pri zajtrku ustih ustvarijo kislinsko kopel, tako pravijo, ki močno, a začasno zmehča zobno sklenino. Zdaj, če gremo zobe drznik takoj po tem obroku, te zmehčane sklenine dejansko ne očistimo, ampak dobesedno fizično splaknemo in lahko tudi trajno poškodujemo. Ha? Šokiran! Vse pravim. No, znanost zato dokazuje, da je za zobe veliko varneje, če jih umijemo pred zajtrkom ali pa pojede počakamo vsaj pol ure, da slina neutralizira kislino. Tako isto je s kavo. Še kar sem šokiran. Ne? Sicer pa veste kaj? A veste kaj? Sploh ni važno, kdaj zobe umijete. Sam da jih. To je pomembno. Radio Celje.
1: Dobrodošli. Dobro došli. Dobro.

0: Vabljeni, da avgustovski poletni večer preživite v Laškem. V soboto 8. avgusta bo ob 19. na občinskem dvorišču gostovala tradicionalna operna akademija Pehlivanjan. Tokrat bo na sporedu ena najbolj priljubljenih komičnih oper, ljubezenski napoj italijanskega skladatelja Donizetija. Vstopnice in informacije Tic Laško in Tic Rimske Toplice.
1: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
0: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
2: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. holceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Holcerija Vitanje na 031-609-609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika.
2: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

in Gypsy Kings. To je Radio Celje, prijeten petek vam želimo, dobro jutro, dober dan. Mislim, da so ga dobili. Policisti so pred kratkim zaključili policijsko preiskavo 4 požarov, ki so jih obravnavali na območju naselja Planina v občini Ajdovščina. Kdo je ovaden, slišimo v novicah ob 8, še prej zapoje Lutriša Maknel.

0: Poletje.
1: Ti in jaz.
0: Vedno z menoj.
1: Radio Celje.
0: Summertime.
2: Novice na Radio Celje.
3: V UKC Ljubljana v zadnjih 8 dneh obravnavali po več kot 200 poškodovancev. Policisti za požare na Ajdovskem sumijo 30-letnika. Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami. Dobro jutro, poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Na UKC Ljubljana so v zadnjih 8 dneh na urgentnem kirurškem bloku vsak dan obravnavali več kot 200 poškodovancev, 13 so jih morali oživljati. Traumatolog Radoš Vidmar razloge za to vidi v večji obremenitvi zaradi visokih temperatur. Po Vidmarjevih besedah poleti običajno opažajo okoli 25-odstotni upad števila poškodovancev, a ne letos. Policisti so pred kratkim zaključili policijsko preiskavo 4 požarov v naravnem okolju, ki so jih obravnavali v drugi polovici julija na območju naselja Planina v občini Ajdovščina. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti bodo ovadili 30-letnega osumljenca z območja Severne Primorske. S koncem vročinskega vala se danes končuje tudi brezplačen vstop na kopališča Vevček, Kolezija, Kodeljevo in športni center Ilirija, ki jih upravlja Zavod Šport Ljubljana. Za obisk bazena bo ponovno treba plačati po veljavnem ceniku, zato so se odločili zaradi preklica rdečega alarma Arsa in posledično nižjih temperatur. Če se ta konec tedna odpravljate na pot, računajte na povečano gnečo in daljše potovalne čase. Po navedbah portala Infopot se do ponedeljka 10. avgusta na slovenskem cestnem omrežju pričakuje močno povečan promet iz Avstrije proti Hrvaški in tudi v nasprotni smeri. Na pretočnost prometa bodo lahko pomembno vplivali tudi morebitni prometne nesreče in drugi izredni dogodki. Voznike pozivajo k previdni vožnji, spoštovanju hitrostnih omejitev, vzdrževanju varnostne razdalje in strpnosti v prometu.
2: Vreme.
3: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
4: Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in Slovenski Istri do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 34 stopinj.
5: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za €49, toaletni papir Paloma za €2,89, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
8: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
6: Skater.
9: Onda Tamara, bi zdava sele.
6: In ansambl Stil.
10: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Promet.
11: Radar, bel kedi, hitrost vaše vožnje meri v Boštanju, na obali smer Sevnica. Cesta Ravne Dravograd bo od jutri od 7 ure zjutraj zaprta med Ravnami in Dobrijami do nedelje do 19. ure zaradi del. Takisto se bo zgodilo na avtocesti proti Mariboru, torej v nedeljo 9. avgusta, predvidoma po 21. uri bodo zaprli izvoz Slovenske Konjice. Na zastoje nesreče opozarjate na nič 80 13 nič 2.
12: Pravilno pripet otrok je varen otrok. Preveri dvakrat.
13: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
14: Poslušate jutranji ritem
1: na Radiu Celje.
11: Boštjan, Mirza in Bojana vam želimo čudovit petek. Eni danes začenjajo s poletnim dopustom, drugi z njim končujejo. Prav vsem pa se smeji, ker je pred nami še vikend. No? In ena takšna dopustniška, ker Slovenci pač potujemo po vsem svetu, vse posod nas je polno. Ne? Iz Singapurja prihaja zanimiva novica. Tam namreč praktično ne moremo kupiti navadnega čigumija. Zakaj ne? Kaj je vzrok? To raziščemo skupaj, takoj ko Ščuki zapojemo Vse posod ljubezen. Še prej se ustavimo v leto 1986.
1: Vsako jutro
14: pravi ritem,
1: smeh
14: in veselje
1: v jutranjem

0: Kot ljubezen, z nami so jo delili Čuki, to je Radio Celje, dobrodošli, prijeten petek vam želimo. No, ena takšna dopustniška, ker Slovenci pač potujemo po vsem svetu, ne vse posod nas je dovolj, iz Singapurja prihaja zanimiva novica, tam namreč praktično ne moremo kupiti navadnega čigumija. Čigumije so namreč množično lepili na senzorje vrat vlaka, na tipke dvigal in ključavnic, kar je povzročalo okvare, zamude in ogromne stroške čiščenja, zato država uvoz in prodajo čigumijev strogo prepoveduje. No, danes so dovoljeni le terapevtski čigumi iz lekarn, ti klasični zabavni, no, pa ostajajo ena najbolj nenavadnih prepovedanih dobrin na svetu. Ti čigumi znajo biti res problem. Jaz se spomnim v osnovni šoli, ne, koliko jih je bilo nalepljenih pod mizami. Ne. Ene parkrat smo jih mogli celo odstrnjevati, ne. Cela paleta barov jih je bilo, prav spomnim se. Ne. Kakorkoli, danes si privoščite čigumi. Ja, okoli 6 milijonov ljudi si ga namreč ne more.
1: Poletna osvežitev.

0: Poletje v Celju in festival Sevix.
1: Najlepši koncerti stare glasbe z vrhunskimi glasbeniki na izbranih prizoriščih.
0: V Celju od 7. do 21. augusta. Več na visitcelje.eu in sevix.si.
2: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo,

0: www.repavent.si in Petrol. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Celje se je poklonilo novim ekipnim svetovnim prvakom v kajaku. Uspeh, ki se je vpisal v zgodovino celjskega kluba, so na špici obeležili tudi s poklonom Dušanu Kondi, po katerem se odslej imenuje Celjska čovnarna. Preverili smo, kako v klubu po zahtevnem obdobju nadaljujejo njegovo delo in tudi, kako napreduje gradnja hostla. Kakšna bo usoda 48-letnega priprtega podjetnika iz Tabora? Višji sodniki so obravnavali pritožbe na sodbo za umor in poskus izsiljevanja. Bo kazen ostala enaka, bo višja ali bo sodba spremenjena? Pišemo v Novem tedniku. Nova hiša je lepa, a se še nismo navadili na njo. Priznavajo Kosmačevi iz Ljubnega, ki so v katastrofalnih poplavah avgusta 2023 izgubili svoj dom. Po skoraj 3 letih so se preselili v novo hišo, a spomini na noč, ko jih je od najhujšega ločilo le nekaj minut, ostajajo še kako živi. Njihovo zgodbo o izgubi, pomoči ljudi in novem začetku preberite v Novem tedniku.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

pa je zadišalo po morju. Poslušamo Radio Celje in uživamo med poletnimi hiti. Dobrodošli. Občina Žalec nadaljuje obnovo cestnega omrežja. Kot je podaril župan Janko Kos, je med večjimi letošnjimi projekti občine obnova ceste od Žalca proti Grižam. Zdaj, koliko ta projekt stane, kje so dobili denar? Imamo odgovore, slišimo jih v regiji danes takoj po poletnem hitu Loko in Acapulco.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Občina Žalec nadaljuje obnovo cestnega omrežja. Kot je poudaril župan Janko Kos, je med večjimi letošnjimi projekti v občini obnova ceste od Žalca proti Grižam vredna približno 590 tisoč evrov, pri čemer je večina sredstev zagotovljena iz državnega programa sanacije po poplavah. Obnavljajo tudi več drugih cestnih odsekov po različnih krajevnih skupnostih. Eden večjih odprtih projektov v občini pa je tudi gradnja novega mostu v Grižah. Župan občine Žalec Janko Kos.
2: Z mostom Griže je podpisala direkcija za vode pogodbo z projektantom 2. julija tega leta. Rok je 315 dni, se pravi, da morajo končati projektiranje do junija naslednjega leta. Verjetno se bo v tem času iskalo tudi pravico graditi, potem pa, ko bo projekt, če bo, upam, da bo, bo potrebno izbrati izvajalca, nadzor in pričeti z gradnjo.
1: Most bo del širše protipoplavne ureditve območja ob Savinji. Kos pa pričakuje, da bo projekt po več kot letu zamud zdaj vendarle stekel po predvideni časovnici.
0: Vremenska napoved.
3: 24 stopinj imamo v Celju, 23 v Gornjem gradu, toliko tudi v Slovenjgradcu, danes malo nad 30, vreme bo nestabilno, proti večeru so na sporedu plohe in nevihte, jutri čez dan sončno, še s kakšno osamljeno ploho, v nedeljo bo bolj kot ne jasno, temperatura se bo ponovno začela počasi dvigovati, v ponedeljek sicer lahko še preseneti kakšna ploha, potem pa do konca tedna sončno, poletno in spet okoli 35 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
3: Radar Bevke, kedy hitrost vaše vožnje meri v Boštanju, stoji na obali smer Sevnica. Zastoj na avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Čas potovanja se zaradi zastoja podaljša za približno 15 minut. O nedelujočih semaforih, o policijskih kontrolah varno opozarjate na 080-13-02.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Eskiro ni igrača, je vozilo. Vozite odgovorno.
7: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
8: Danes na novi tednik Pikasi.
3: Ja, ko je boste enkrat imeli brez nje, verjemite, ne bo šlo. Aplikacija novega tednika je res top, na vašem telefonu jo že imate, a le naložiti si jo morate, najdete jo v trgovini Play, brezplačno si jo torej prenesete na svoj telefon. Berem, da si vodstvo kajakanu kluba Nivo Celje želi, da bi bila stavba do zime pod streho in zastekljena. Kolegi iz novega tednika so preverili, kako napreduje gradnja novega kajakaškega hostla na Špici. Članek preberite s pomočjo aplikacije novega tednika, tako bo najhitreje, no članek pa najdete tudi na novitednik.si.
8: Spremljamo lokalno skupaj.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Holceriji v Vitanju.
1: Ja, to bo res nepozabno. Zdaj, če mislite, da ste doživeli že res najboljš tega poletja, počakajte, dan se začenja 35. Holcerija v Vitanju. Na to največjo tradicionalno prireditev vabi turistično društvo Vitanje. Holcerija se začenja torej danes ob 8. zvečer s petkovo pumpo, na to Jodl Express, pa kraljica jodlanja bo v naši družbi za piko na i pa še Damjan Murko. In to je vse, kar potrebujemo za tale popoln začetek vikenda, ki je pred nami. Jutri se holcerija v Vitanju nadaljuje ob 3 popoldan, slavnostno otvoritvijo z društvom godbenikov Vitanje. Z nami bodo tudi mažoretke Twirling kluba Spin Stranice. Na to sledi tekmovanje in podelitev priznanj v gozdarskih veščinah, holcerski turnir v balinanju, rodeo simulator mehanskega bika. Pravijo, da bo potekalo tudi tekmovanje na tem biku, ne? Sicer ga boste preizkusili tudi sami. Jutri ob 4 popoldan mladi ga žagajo, glasbena revija, veliko nagradno žrebanje za robotsko kosilnico, ob 22. zvečer pa ansambel Tomaža Rota in Polka Holiki. No, v nedeljo ob 3 popoldan ansambel Okrogli muzikanti in da ne pozabim še Luna Park za otroke, pa bogata gostinska ponudba, stojnice, društva, organizacije, kmetij, rokodelcev, bogat sričelov, številne nagrade. No, tudi na Radio Celje imamo za vas super nagrado, in sicer delimo zadnje vstopnice, preizkusili se boste namreč na rodeu, zajahali boste mehanskega bika, zdaj naloga bo sam ta, da se čim dlje obdržite na njem, ne, torej se ga držite kot klop. In ker ste za akcijo, takoj zdaj le pošljite SMS, napišite svoje ime, priimek, obvezno zdravim tudi holcerija Vitanje, SMS se pričakujemo na 031 609 609.
0: Več o 35. tradicionalni holceriji na radiocelje.si.

0: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupino Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri fontani.
1: Šola Činkarije. V petek, 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
2: Spoštovane, spoštovani, po vijolicah še zmaji, pred Celjani je nov derbi, nov obračun z velikani slovenskega nogometa. Sobota, 8. avgust ob 20.15, stadion Zdežele, Celje, Olimpija. Pravočasno si zagotovite svojo vstopnico. Z mesečno naročnino Ultra 365 si za 15,90 evra, otroci za 7,90, lahko gledate vse tekme grofov. Vsi na stadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
0: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
3: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajnar, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

Dobri stari rok tudi na Radio Celje. Petek je, vse je veliko laže, eni celo začenjate z dopustom. Lepo, lepo. No, sicer pa s koncem vročinskega vala se danes končuje tudi brezplačen vstop na nekatera kopališča, katera točno to izvemo v novicah ob devetih. Še prej zapoje Boris Novković.

0: novice na Radiu Celje.
1: V UKC Ljubljana v zadnjih 8 dneh obravnavali po več kot 200 poškodovancev. Zvezno tožilstvo prevzelo preiskavo incidenta v Leipzigu. Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami. Dobro jutro, poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Na UKC Ljubljana so v zadnjih 8 dneh na urgentnem kirurškem bloku vsak dan obravnavali več kot 200 poškodovancev, 13 so jih morali oživljati. Traumatolog Radoš Vidmar razloge za to vidi v večji obremenitvi zaradi visokih temperatur. Po Vidmarjevih besedah poleti običajno opažajo okoli 25-odstotni upad števila poškodovancev, a ne letos. Nemško zvezno tožilstvo je zaradi posebnega pomena prevzelo preiskavo sredinega incidenta z dronom na letališču v Leipzigu. Notranji minister Aleksander Dobrindt med tem kolege iz nekaterih držav članic Unije povabil na srečanje konec meseca, da bi uskladili skupne obrambne strategije v boju proti dronom. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo jutri obiskal Srbijo. Obisk so potrdili uradu srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki bo v Beogradu sprejel ukrajinskega kolega. Ukrajinski predstavnik je izpostavil simbolen pomen obiska pri tradicionalni zaveznici Rusije. Srbe moramo potegniti stran od ruske strani, je dejal in obisk Zelenskega označil za udarec v obraz Rusom. Če se ta konec tedna odpravljate na pot, računajte na povečano gnečo in daljše potovalne čase. Po navedbah portala Infopot se do ponedeljka 10. avgusta na slovenskem cestnem omrežju pričakuje močno povečan promet iz Avstrije proti Hrvaški in tudi v nasprotni smeri. Na pretočnost prometa bodo lahko pomembno vplivali tudi morebitni prometne nesreče in drugi izredni dogodki. Voznike pozivajo k previdni vožnji, spoštovanju hitrostnih omejitev, vzdrževanju varnostne razdalje in strpnosti v prometu.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in Slovenski Istri do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 34 stopinj.
3: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za €49, toaletni papir Paloma za €2,89, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
4: Skater.
6: Omlata mala, mi sta posele.
4: In ansambl Stil.
7: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Promet.
8: Policijska kontrola promet spremlja na cesti Celje-Vojnik pri nadvozu. Zastoj ostaja na avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje. Čas potovanja se podaljša za približno 15 minut. O nesrečah, o zastojih opozarjate na 08013-02.
9: Motorist je v ogledalu manjši, kot je v resnici. Dvakrat poglej, preden zaviješ.
10: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
11: Poslušate jutranji ritem
12: na Radiu Celje.
8: Boštjan, vam želim dober dan, lepe pozdrave, pošiljata tudi Mirza in Bojana. Jaz pa imam za vas eno res, res zanimivo vprašanje. In sicer, zakaj se v spodnjem perilu, v gatah, skrivamo, v kopalkah pa ne? V čem je fora? Imam odgovor, še prej pa Bruno Mars in Mr. Big.
12: Vsako jutro.
11: Pravi ritem.
12: Smeh.
11: In veselje. Celje.
12: U jutranjem ritmu.
11: Na Radio Celje.

0: Najlepša hvala, Bruno, za prijetne 3 minute. Poslušamo Radio Celje in res drži, najraje smo z vami. Dobrodošli. Eno zanimivo vprašanje imam, verjetno ste se tudi vi že kdaj to vprašali, zakaj se v spodnjem perilu v gatah skrivamo, v kopalkah pa ne? Zdaj, jaz sem to šel preveriti, da me je zanimalo, ne? In skrivnost je boje v psihološkem občutku nadzora in našimi pričakovanji. Zdaj, kopalke oblečemo z namenom za javnost in smo na te poglede vnaprej pripravljeni, medtem ko možgani spodnje perilo dojemajo kot strogo intimno, čeprav čist podobni kopalkam, ne? In ko nas nekdo preseneti v spodnjih gatah, to doživimo kot nepričakovan udor v osebni prostor, zato se instinktivno počutimo ranljivega. Eto, to je to. To je zdaj ta odgovor. Zdaj vemo, poletna dilema je uspešno rešena. Kljukica.
1: Poletna osvežitev. Na

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur je nevarnost požarov v naravi še posebej velika. Preverili smo, kako so na povečano požarno ogroženost pripravljeni gasilci v Savinjski regiji, kako poteka nadzor na terenu in kaj svetujejo prebivalcem. V Loki pri Žusmu se začenja ena največjih naložb v zadnjih letih. Po več letih priprav in varčevanja bodo trajno stavbo krajevne skupnosti nadomestil sodoben večnamenski dom. Koliko je vredna naložba in kaj vse bo v njem, pišemo v Novem tedniku. V Novem tedniku preberite tudi pogovor s strastnim navijačem NK Celje Urošem Goričancem, ki je ustvaril prvi fizični album s sličicami celjskih nogometašev. Kako je nastajal ta poseben poklon klubu? Kdo vse je našel mesto v njem in zakaj je zanj album veliko več kot le zbirka sličic?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
4: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
5: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
6: V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Sporting in Dongfeng. Izberite svojega favorita, T5 Evo, Mage, Box ali Huge, v vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela.

To je Radio Celje, 4 minute do pol desetih je. Mestna občina Celje nadaljuje izvajanje ukrepov za umirjanje prometa v različnih delih občine. No, v prihodnih dneh bodo to vrstni projekti izvedli na Ljubečni. Zdaj, kaj točno, kdaj bodo začeli z deli in kdaj končali, vse to slišimo v regiji danes o pol desetih. A še prej bo z nami Miley Cyrus. We

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje nadaljuje izvajanje ukrepov za umirjanje prometa v različnih delih občine. V prihodnjih dneh bodo to vrstni projekt izvedli na Ljubečni, dela pa se bodo predvidoma začela v ponedeljek 17. avgusta. Projekt zajema izvedbo dveh nivojskih prehodov za pešce, ureditev manjkajočega dela pločnika ter pripadajoče cestne razsvetljave na območju posega. Ureditev bo prispevala k umirjanju prometa in izboljšanju prometne varnosti vseh udeležencev. Investicija bo financirana iz občinskega proračuna. Pogodbena vrednost del znaša nekaj več kot 91 tisoč evrov, izvajalec pa je podjetje Brahi Gradnje. Dela bodo trajala predvidoma 60 dni. V času izvajanja je predvidena delna zapora ceste. V mestni občini Celje pa so v zadnjem obdobju izvedli več podobnih ukrepov. Med drugim so v sklopu obnove ceste za Dobrova Ljubečna postavili 4 hitrostne ovire, na Trubarjevi ulici uredili nivojski prehod za pešce, dodatne ukrepe za umirjanje prometa pa izvedli tudi v Listcah in naselju na Zelenici.
0: Vremenska napoved.
2: 27 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Podčetrtku, 18 na Rogli, popoldan malo nad 30, danes bo vreme nestabilno, proti večeru so na sporedu tudi plohe, kakšna nevihta, jutri čez dan sončno, a še lahko, da se tja do popoldneva tudi zlije. V nedeljo bolj kot nejasno, temperatura se bo ponovno počasi začela dvigovati, v ponedeljek lahko še prehodno preseneti kakšna osamljena ploha, potem pa bo do konca tedna sončno in poletno, kajti spet bomo namerili okoli 35 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Previdno zaradi prometne nesreče na avtocesti oviran promet pri Domžalah. Previdno tudi zaradi policijske kontrole na relaciji Celje, Vojnik pri nadvozu in še zastoj na avtocesti, če peljete proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovar, čas potovanja se podaljša za približno 15 minut. O nesrečah, o radarjih varno opozarjate na 080 13 02.
4: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
2: Boštjan vam privoši mene res čudovit petek. Vsi nasmejani začenjajo s poletnim dopustom, no vsem ostalim pa se smeji, ker je pred nami vikend. Eto, a ste za poletno pustolovščino? Tokrat spoznamo muzej na prostem Rogatec in dvorec Termol in to takoj po dveh izbranih hitih.
4: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: poletna pustolovščina na Radiu Celje.
1: Vsak petek vam predstavimo idejo za izlet po naši regiji. Slišali boste, zakaj se splača, kako do tja z avtom ali javnim prevozom, koliko časa si vzeti, kaj početi, če ste na poti z otroki in še kaj.
0: Poletna pustolovščina na Radiu Celje vas vsak dan pelje na kratek izlet. Kam gremo danes? Prisluhnimo.
1: V muzeju na prostem Rogatec spoznajmo življenje in delo kmetov ter obrtnikov iz 19. in začetka 20. stoletja. Med stavbami so stanovanska hiša, gospodarska poslopja, vodnjak, kozolec in druge značilnosti nekdanjega podeželja. Ob določenih terminih pripravljajo tudi rokodelske dejavnosti, kot so peka kruha, tkanje, kovaštvo, pletenje in hoja po hoduljah. Izlet lahko nadaljujete v bližnjem dvorcu Strmol, kjer so predstavljene zgodovinske in rokodelske vsebine. Na grajskem dvorišču pa deluje tudi kavarna. Od aprila do oktobra sta muzej in dvorec praviloma odprta od torka do nedelje, pred odhodom pa vseeno preverite aktualni urnik in termine delavnic. Z avtom se iz Celja odpravite skozi Šentjur in Rogaško Slatino proti Rogatcu, do Rogatca pa se lahko pripeljete tudi z vlakom, od postaje pa nadaljujete pot peš. Za oba ogleda si vzemite vsaj 2 do 3 uri, z otroki pa preverite program doživljajskih delavnic, saj je obisk veliko bolj zanimiv, če lahko kaj spečete, izdelate ali preizkusite tudi sami.
0: Ideja za izlet. Poletna pustolovščina na Radiu Celje.

0: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Holceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in

0: sporočilom Holcerija Vitanje na nič 31 609 609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika.
1: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenard in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: novice na Radiu Celje.
1: Nabava službenega vozila za Cigler Kralja v skladu s pravili. V streljanju v šoli na Tajskem več mrtvih in ranjenih. Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Braus. Nabava službenega vozila in izbor zunanjega izvajalca za prevoze ministra za kmetijstvo Janeza Ciglerja Kralja sta bila izvedena skladno z zakonodajo in postopki javnega naročanja, zagotavljajo na ministrstvu. Pogodbo s prevozniškim podjetjem so sklenili za eno leto v vrednosti skoraj 38 tisoč evrov. V streljanju v šoli severno-tajske prestolnice Bangkok so bile danes ubite 4 osebe, še 15 učencev pa je bilo ranjenih. Lokalne oblasti so dodale, da ranjeni učenci niso bili poškodovani med streljanjem, temveč med begom iz šole. Kot so poročali lokalni mediji, je bil strelec najstnik in naj bi med napadom umrl. Španske oblasti analizirajo številna sporočila, ki v zadnjih dneh krožijo na družbenih omrežjih v Maroku in pozivajo k novemu poskusu množičnega vstopa migrantov na ozemlje španske severnoafriške eksklave Ceuta. Španske oblasti so 70 tisoč od 72 tisoč migrantov, ki so prejšnji teden nezakonito vstopili v Ceuto, že vrnile v Maroko. Prvi petek v avgustu zaznamujemo mednarodni dan piva. V Sloveniji se je po zadnjih podatkih statističnega urada s proizvodnjo te pijače ukvarjalo 65 podjetij. Povprečna cena piva pa je lani znašala skoraj 4 evre. V Slovenijo je bilo lani uvoženega za skoraj 34 milijonov evrov piva, od tega za slabo polovico iz Hrvaške. V južno sosedo je bilo obenem tudi izvoženega največ piva, in sicer za 7,4 milijone evrov oziroma 30% celotne vrednosti izvoza. Španski nogometni prvak Barcelona je odpovedal prijateljsko tekmo, ki je bila predvidena za 15. avgust v Tangerju na severu Maroka. Razlog je trenutno ozračje negotovosti, so teden dni po množičnem in nenavadnem navalu migrantov iz Maroka na špansko ozemlje Ceuta sporočili iz klubskega vodstva.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in Slovenski Istri do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Nagrade niso naš cilj.
6: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
7: Kokos Agency.
8: Promet.
9: Zastoj pričakujte na avtocesti proti Mariboru med Dramljem in predorom Pletovarje. Če peljete proti obali na morje, pa pride prav informacija, da je zastoj tudi na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Na zastoje policijske kontrole opozarjate na 080 13 02.

O smrtnici. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 83. letu zapustila njihova draga Matilda Tilika Kavka iz ulice Prve Celjske čete 22 v Šentjurju. Od pokojne se bodo poslovili danes ob 17.30 na pokopališču v Šentjurju. Žara bo na dan pogreba od 14.30 v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči, sin Andrej z družino in ostalo sorodstvo. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 83. letu zapustila njihova draga Matilda Tilika Kavka iz ulice Prve Celjske čete 22 v Šentjurju. Od pokojne se bodo poslovili danes ob 17.30 na pokopališču v Šentjurju. Žara bo na dan pogreba od 14.30 v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči, sin Andrej z družino in ostalo sorodstvo. V 44. letu jih je po dolgi in težki bolezni mnogo prezgodaj zapustil dragi Uroš Lebič iz Trboj, rojen v Vizorah. Od njega se bodo poslovili jutri ob 17. na pokopališču v Šenčurju. Maša bo jutri ob 17. Žara pokojnika bo danes od 18. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. V 44. letu jih je po dolgi in težki bolezni mnogo prezgodaj zapustil dragi Uroš Lebič iz Trboj, rojen v Vizorah. Od njega se bodo poslovili jutri ob 17. na pokopališču v Šenčurju. Maša bo jutri ob 17. Žara pokojnika bo danes od 18. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 7. avgusta, goduje sveti Kajetan Tijenski, duhovnik in redovni ustanovitelj. Imena, ki godujejo, Kajetan Kajetana. Čas prehoda iz 15. v 16. stoletje je po eni strani zaznamovan z velikim renesančnim prerodom, razvojem človeškega genija predvsem v kulturi, zlasti še visoki umetnosti. Po drugi strani pa je način življenja dobival vedno bolj poganski značaj, med ljudmi je bilo veliko nenravnosti in razozdanosti. Vštric tem pa se je vedno glasneje oglašala tudi zahteva po prenovi v prvotnem evangelijskem duhu. Te razmere so vplivale tudi na odraščanje in delovanje svetega Kajetana iz plemiške družine Tijenske. Po rodu plemenit in bogat, po izobrazbi izjemno razgledan, z obetavno kariero ravnatelja papeške pisarne, je Kajetan kljub temu vse skozi ostal preprost in skromen. Bil je dejaven član laiške bratovščine Božje ljubezni, tudi potem, ko je leta 1517 postal duhovnik. 7 let pozneje pa je postavil temelje novi redovni družbi, ki so jo ljudje imenovali Teatinci. V njej je zbiral sposobne in ugledne, izobražene duhovnike, ki so sklenili živeti zgledno in se posvečati apostolatu. Živeli so kakor duhovniki, pogosto pridigali in vabili k maši ter prejemanju zakramentov. Ponovimo, danes 7. avgusta goduje sveti Kajetan Tijenski, duhovnik in redovni ustanovitelj.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so zavedno spremenile Savinjsko regijo. Smo danes bolje pripravljeni na morebitno novo ujmo? Preverili smo, kateri protipoplavni ukrepi so že izvedeni in kje največji projekti še vedno čakajo na uresničitev. Nove avtobusne linije Celebusa v Knežjem mestu že delujejo. Medtem, ko so nekatere povezave izboljšane, je vožnja do celjskega mestnega pokopališča začasno ukinjena. Zakaj? Pišemo v Novem tedniku. Dobro je izpreči takrat, ko si to želiš sam, pravi Jolanda Železnik, ki se po 4 mandatih počasi poslavlja z mesta direktorice medobčinske žalske knjižnice. V Novem tedniku preberite, kako je v 2 desetletjih zaznamovala razvoj knjižnične dejavnosti v spodnji Savinjski dolini, na katere dosežke je najbolj ponosna in s kakšnimi izzivi se danes soočajo knjižnice.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar 2 dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupino Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: V nedeljo 9. avgusta od 15. dalje vas Turistično društvo Braslovče skupaj z Združenjem hmeljarjev Slovenije in občino Braslovče vabi na 64. dan hmeljarjev. Za dobro razpoloženje boste poskrbeli skupini Vikend in Firbci. Uživali bomo ob hmeljarskih igrah, spoznali pa bomo tudi nova hmeljarskega starešino in hmeljarsko princeso. To nedeljo od 15. dalje na skupnem placu v Braslovčah. Pridite, praznujte z nami in začutite utrip hmeljarske dediščine.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
7: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajna, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
8: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Policisti so včeraj kaznovali pijanega voznika in ga poleg tega tudi pridržali. Celjski policisti so primer obravnavali dopoldne. Vozniku je alkotest pokazal 1,03 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Moškemu so odredili pridržanje, poleg tega so mu oduzeli tudi vozniško dovoljenje. Sta se pa včeraj zgodili dve hujši prometni nesreči, obe na območju Rogaške Slatine. Prva se je zgodila okoli 9. ure, ko je voznica motornega kolesa zaradi nepravilnega prehitevanja trčila v voznico kolesa s pomožnim motorjem, ki je zavila levo. V nesreči se je voznica motornega kolesa hudo poškodovala, druga voznica pa lažje. Dve uri kasneje se je nesreča zgodila še v Podplatu. Voznik osebnega vozila je zapeljal z cestišča preko pločnika in trčil drog javne razsvetljave ter infrastrukturo bencinskega servisa. Gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina so zavarovali kraj dogodka, zavarovali poškodovane električne vodnike ter s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeno osebo. Poškodovanca so reševalci nato odpeljali v splošno bolnišnico Celje.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Več oblakov bo v severni polovici Slovenije, ker lahko pričakujete tudi nekaj krajevnih padavin in morebitno nevihto. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Proti večeru se bodo krajevne padavine z nevihtami širile proti osrednji in deloma južni Sloveniji. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj in dopoldne bodo krajevne padavine postopno ponehale. Čez dan bo sončno z nekaj oblačnosti, popoldne in proti večeru lahko v hribovitem svetu nastane še kakšna krajevna padavina ali nevihta. Najvišje temperature bodo do 34 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Na poti proti Mariboru je med Dramjami in predorom Pletovarje upočasnjen promet. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Nič ni lepšega, kot uživati na bazenu. V Aqualuni so počitniške dneve popestrili z vrsto dejavnostmi. Petra Debelak, pozdravljena. Kaj pripravljate za obiskovalce?
1: Lepo pozdravljeni. Odgovor na vročinski val je samo eden. Glasi se termalni park Aqualuna z osvežilno vodo v bazenih in številnimi topogani, ki razveselijo vse adrenalina željne obiskovalce. Vašim najmlajšim z obiskom Aqualune omogočite dan poln čofotanja, topoganskih vragolij in sladkih počitniških trenutkov. Poleg vodnih iger za otroke, tekmovanja v spustu po drčah in rudnika zlata, vam dan popestri še otroška predstava Naš mali cirkus, ki bo jutri ob 16. na terasi Aqualune. Na terasi je tudi sicer odprt bistro Oli, kjer je še posebno prijetno posedeti ob poletnih večerih. V nedeljo popovdne pa priljubljena poslikava obraza, s katero vam vsaj za en dan spremenimo podobo. Na voljo so tudi odlične masaže, dotik sonca, trenutek miru ali ritual narave. In še poseben hit za najmlajše, masaža za otroke Mini Safari. Vabljeni torej v Aqualuno danes, jutri in vse preostale vroče poletne dni. Vstopnice lahko kupite kar preko spleta, na voljo so celodnevne, popoldanske, večerne, vstopnice s kosilom in družinske vstopnice. Veselimo se vašega obiska in pošiljamo en pljusk poletja iz Podčetrtka.
0: Najlepša hvala in se spet slišimo prihodnji teden.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje na 35. Holceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Holcerija Vitanje na 031 609 609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika.
1: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
2: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenard in Nive Sorešnik nista več par. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Holceriji v Vitanju.
1: Tako, danes se začenja holcerija, toliko da poudarim, to ni še ena od prireditev holcerija, namreč dogodek, ki nas bo tem spremlja še zelo, zelo dolgo. Zakaj? Ker se tam zgodi vse, kar se druge ne, in ker je to 35. holcerija, tradicija, ki traja toliko časa z razlogom. No, danes začenjamo z energijo, ki ni nikjer druge, to je jodlanje, pa Damjan Murko, pa Petkova pumpa. Vse to že danes. Jutri polno akcije, gozdarske veščine, balinanje, stojnice, Luna Park, odlična hrana, srečelov in potem tisti trenutek, ne, ker bo to samo jutri, ko boste stali pred rodeo simulatorjem mehanskega bika in se spraševali, a bi ali ne bi, potem vam bo nekdo rekel, pa dej probe, no, in boste šli in to bo trenutek, ko boste postali del holcerije. No, jutri bomo zapeli tudi z ansamblom Tomaža Rota, z nami tudi polkaholiki. Kaj pa se bo dogajalo v nedeljo in seveda vse nas zanima, kje parkirati? Z nami je Milan Pogledič, predsednik turističnega društva Vitanje.
2: No, za vse obiskovalce je, bo parkirišče tudi poskrbljeno in ustrezno označeno. V vseh delih Vitanja bodo table in tudi redari, ki bo skrbeli za parkinge, tako da bo tudi v tem delu poskrbljeno. Lahko pa še omenim tudi za nedeljsko dogajanje. Nedeljsko dogajanje pa prire lovska družina Vitanje, ki je to v sklopu holcerije in bodo seveda praznovali 80. jubilej lovske družine in seveda njihov program bo tudi zelo zanimiv. Najprej njihov predsedovalni začetek z proslavo in potem zabava z ansamblom Okrogli muzikanti.
1: No, dogajalo bo v Vitanju danes, jutri in v nedeljo. Skratka, se vidimo v Vitanju, verjamem, da vas bomo videli tudi na rodeju, ker imamo za vas brezplačne vstopnice, da boste lahko tega mehanskega bika tudi preizkusili, nič strašnega, prav fajn se boste imeli. Rodeo boste preizkusili tako, da boste takoj zdaj poslali SMS, v SMS morate napisati svoje ime pa primek in obvezno holcerija Vitanje, potem pa počakate, da vas pokličemo, ne, in presenetimo. SMS je pričakujemo na 031-609-609. Ime primek, holcerija Vitanje, 031-609-609.
0: Več o 35. tradicionalni holceriji na radiocelje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Nabava službenega vozila za Cigler Kralja v skladu s pravili. Potres v bližini reke čutili tudi v Sloveniji. Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Nabava službenega vozila in izbor zunanjega izvajalca za prevoze ministra za kmetijstvo Janeza Ciglerja Kralja sta bila izvedena skladno z zakonodajo in postopki javnega naročanja, zagotavljajo na ministrstvu. Pogodbo s prevozniškim podjetjem so sklenili za eno leto v vrednosti skoraj 38 tisoč evrov. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 1 uri in 20 minut zabeležili potres magnitude 3,3 v bližini reke na Hrvaškem. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci posameznih krajev Južne Slovenije. Intenziteta potresa v Sloveniji ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici. Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je doslej za poravnave podjetjem, ki se prostovoljno odpovedo svojim projektom postavitve elektrarne na veter na morju, plačala 3,9 milijarde dolarjev. Trump, ki meni, da elektrarne na veter pobijajo ptice in so grdega videza, želi preprečiti gradnjo novih vetrnih elektrarn na račun industrije fosilnih goriv. V termoelektrarni Šoštan so med remontom bloka 6 odkrili nepredvideno mehansko okvaro srednje tlačne turbine. Zaradi tehnološke zahtevnosti in velikosti turbine popravilo ni mogoče v Sloveniji, zato so poškodovani del poslali v tovarn družbe GE v Berlin. Tudi če bi se remont zavlekal, oskrba Šaleške doline s toploto ne bi bila ogrožena, saj lahko vse potrebe po daljinskem ogrevanju zagotovijo blok 5 ter obe plinski turbini. Španski nogometni prvak Barcelona je odpovedal prijateljsko tekmo, ki je bila predvidena za 15. avgust v Tangerju na severu Maroka. Razlog je trenutno vzračje negotovosti, so teden dni po množičnem in nenavadnem navalu migrantov iz Maroka na špansko ozemlje Seuta sporočili iz klubskega vodstva.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in Slovenski Istri do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
0: Promet.
6: Na poti proti Mariboru je med Dramjami in predorom Pletovarje upočasnjen promet. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Turistično društvo Vitanje vabi na 35. holcerijo v Vitanje. V petek, 7. avgusta, Petkova pumpa, Jodl Ekspres in Damjan Murko. V soboto, 8. avgusta, tradicionalna holcerija, ansambel Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo, 9. avgusta, pa 80. jubilej lovske družine Vitanje in ansambel Okrogli muzikanti. Na holceriji Vitanje enostavno ne smeš manjkati.
2: Medijski pokrovitelj Radio Celje.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto, 8. avgusta, od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Celje se je poklonilo novim ekipnim svetovnim prvakom v kajaku. Uspeh, ki se je vpisal v zgodovino celjskega kluba, so na špici obeležili tudi s poklonom Dušanu Kondi, po katerem se odslej imenuje Celjska čolnarna. Preverili smo, kako v klubu po zahtevnem obdobju nadaljujejo njegovo delo in tudi, kako napreduje gradnja hostla. Kakšna bo usoda 48-letnega priprtega podjetnika iz Tabora? Višji sodniki so obravnavali pritožbe na sodbo za umor in poskus izsiljevanja. Bo kazen ostala enaka, bo višja ali bo sodba spremenjena? Pišemo v Novem tedniku. Nova hiša je lepa, a se še nismo navadili na njo. Priznavajo Kosmačevi iz Ljubnega, ki so v katastrofalnih poplavah avgusta 2023 izgubili svoj dom. Po skoraj 3 letih so se preselili v novo hišo, a spomini na noč, ko jih je od najhujšega ločilo le nekaj minut, ostajajo še kako živi. Njihovo zgodbo o izgubi, pomoči ljudi in novem začetku preberite v Novem tedniku.
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem, z vami sem Luka Žerjav. V Šentjurju so minuli petek podpisali pogodbo za gradnjo novega večnamenskega doma v Loki pri Žusmo. Pogodbo sta podpisala župan občine Šentjur Marko Diaci in direktor podjetja GP Partner gradbeništvo iz Podplata Andraž Pes. Vrednost naložbe znaša dobrih 658 tisoč evrov brez davka. Zaključek del pa je predviden do konca septembra leta 2027. Novi objekt bo nadomestil dotrajane prostore tamkajšnje krajevne skupnosti. Obstoječa stavba, zgrajena v začetku 70-ih let po potresu na Kozjanskem, zaradi starosti, pomankanja prostora in neustreznega energetskega stanja ni več primerna za uporabo. Na območju sta predvideni rušitvi dveh objektov. Po izgradnji novega doma bodo dejavnosti preselili v nove prostore, dotrajano stavbo pa porušili in tam uredili dodatna parkirna mesta. Novi večnamenski dom bo namenjen krajevni skupnosti, društvom, organizacijam in Rdečemu križu. Osrednji prostor bo večnamenska dvorana s čajno kuhinjo, namenjena sejam, kulturnim dogodkom, razstavam in drugim prireditvam. Na začetku tega tedna pa je svoje poslovanje predstavila družba Termana Laško, ki je lani ustvarila 31,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 6% več kot leto prej. Čisti dobiček je znašal 2,2 milijona evrov in je bil nižji predvsem zato, ker je poslovni izid leta 2024 izboljšala državna pomoč po poplavah. Gregor Globočnik iz marketinga Termane Laško v lanskih nočitvah.
2: V letu 2025 smo kljub 4-mesečnemu zaprtju 100 sob hotela Zdravilišče Laško ustvarili 180 tisoč nočitev, kar je primerljivo z letom 2024, ko smo zabeležili nekaj več kot 183 tisoč nočitev. Kljub rahlemu zmanjšanju števila nočitev ostaje povpraševanje po naših programih stabilno, poslovanje pa uspešno prilagajamo razmeram na trgu. V prihodnje ostajamo usmerjeni v nadaljnji razvoj ponudbe, povečanje energetske učinkovitosti ter vlaganja v sodobno infrastrukturo, s katero bomo dolgoročno krepili konkurenčnost Termane Laško.
1: Letos v Laški termani izvaja za 4,4 milijona evrov prenov, med največjimi naložbami pa sta obnova centra Sound Termana Park in energetska sanacija hotelov. Kljub gradbenim delom zdravstvene in turistične storitve potekajo nemoteno. Znani pa so tudi prvi statistični podatki. V destinaciji Celje so junija in v prvi polovici letošnjega julija zabeležili rast nočitev in prihodov tujih turistov, domačih gostov pa je v primerjavi z enakim obdobjem lani nekaj manj. Več statističnih podatkov predstavi direktorica Zavoda Celeja Celje Maja Voglar.
3: Letos je bilo v Celju 13% več tujih turistov kot junija 2025. Ti so po podatkih nista ustvarili 11% več nočitev. V prvi polovici julija pa je bila rast še nekoliko višja. Prihodov tujih turistov je bilo v primerjavi z enakim obdobjem 2025 več za 15%, nočitev pa za 25%. Med nočitvami je največjo, to je 42% rast zaznati med gosti iz Češke, sledijo Poljaki s 5% rastjo in z 8% rastjo turisti iz Avstrije.
1: Turisti v Celju še vedno najpogosteje obiščejo Celjski grad. Tako, sledi glasbeni predah, v nadaljevanju daje pa slišimo, da so v tem tednu začele veljati tudi spremembe pri celjskem Celebusu, z odobrenim sofinanciranjem pa se bliža temeljita prenova dela Prešernove ulice v Celju. Ostanite z nami.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Celjski mestni potniški promet Celebus že vozi po prenovljeni mreži linij. V sistem sta se vključila nova električna avtobusa, električni kombi pa je opravil prvo vožnjo na liniji 8 med Polulami, Košnico in Tremerjami. V sklopu prenovljenih rednih linij sta prvič zapeljala avtobusa na novih linijah 9, ki povezuje za Dobrovo in Ljubečno, ter 5, ki vozi na relaciji pokopališče Teharje Vrhe. Ob prvih vožnjah so na posameznih postajališčih v Trnovljah, na Ljubečni, Teharjah in v Podgradu pripravili tudi krajša priložnost na odprtja. Na mestni občini Celje poudarjajo, da gre za testno obdobje, v katerem želijo zbrati čim več odzivov uporabnikov. Ti lahko svoje predloge, pripombe, komentarje ali pohvale oddajo preko spletnega obrazca. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj pa je odobrilo kohezijska sredstva za celovito obnovo dela Prešernove ulice v Celju. Projekt, katerega nosilec je mestna občina Celje, je vreden skoraj 5,2 milijona evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj pa bo zanj prispeval nekaj manj kot 2,4 milijona evrov. V okviru projekta bodo v Prešernovi ulici v središču mesta izboljšali pogoje za hojo, kolesarjenje in druge oblike trajnostne mobilnosti. Cilj prenove je tudi zmanjšanje motornega prometa ter oblikovanje kakovostnejšega prostora za bivanje, poslovanje in druženje. Osrednji del ureditve bo skupni prometni prostor, tako imenovani shared space, kjer se pešci, kolesarji in motorna vozila gibljajo brez klasičnih višinskih ločitev in robnikov. Pri tem bodo imeli prednost seveda pešci in kolesarji. Pa poglejmo še v Žalec, v tem tednu so na novinarski konferenci predstavili več pomembnih zadev. Ena izmed njih je vodovod. Občina Žalec letos več kot milijon evrov namenja za obnovo in širitev vodovodnega omrežja. Kot je na omenjeni konferenci povedal župan Žalca Janko Kos, želijo z novim vodnim rezervoarjem v Zabukovici novo vrtino v podlogu ter obnovo omrežja na več lokacijah zagotoviti zanesljivo oskrbo s pitno vodo tudi v sušnih obdobjih. Žalski župan Janko Kos je o vlaganjih v vodovodno infrastrukturo povedal.
2: Drugače pa v Zavrhu en del vodovoda dograjujemo, dopolnjujemo, priključujemo nove uporabnike na javni vodovod. V naselju Ložnica pri Žalcu predstavljamo en del vodovoda FI-400, ki oskrbuje en velikanski rezervoar na Plevnem, ki potem večinski del Žalca oskrbuje z pitno vodo.
1: No, več kot milijon evrov pa vlagajo tudi v cestno infrastrukturo, med drugim obnovo ceste proti Grižam in gradnjo pločnika med Veliko Pirešico in Ložnico. Toliko o tokratnem tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Prijeten teden želim Luka Žerjav in vas znova vabim k poslušanju oddaje prihodnji teden.
0: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj.
3: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupina Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri fontani.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Šola činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
0: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Tanjo Fajon v Bruslju podprlo več držav članic. Švica zavrnila zahtevo Italije, da bi bila civilna tožnica. Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. 7 članic Evropske unije, med njimi Francija in Španija, je v Bruslju kritiziralo potezo slovenske vlade, ki je preprečila imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel. Po kritikah postopka imenovanja nadomestne kandidatke naj bi o tem jeseni ponovno razpravljal odbor stalnih predstavnikov. Švicarsko tožilstvo je zavrnilo zahtevo Italije, da bi kot tožnica nastopila v kazenskem postopku zaradi požara med novoletno zabavo v baru v švicarskem smučarskem središču Kran Montana, v katerem je umrlo 41 ljudi, med njimi 6 italijanskih najstnikov. Italija se je na odločitev že pritožila, je sporočilo zunanje ministrstvo v Rimu. Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri odrejanju nadurnega in nočnega dela delavcu, ki ima majhnega otroka. Nadurno in nočno delo je za take zaposlene psihično in fizično bolj obremenjujoče, zato bi moral delodajalec v skladu z zakonom o delovnih razmerjih zanj pridobiti soglasje delavca, česar pa ni storil. Vodja nemških nogometnih sodnikov Knut Kircher v novi sezoni napoveduje spremembe na tekmah pri pomoči z videosodnikom. Odločitve, ki vključujejo pregled videoposnetka, morajo biti sprejete čim hitreje, največ v minuti in pol. Novosti, glede na minuli mondial, bodo tudi pri zakrivanju ust z roko. Takšna poteza ne prinese več rdečega kartona.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in Slovenski Istri do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 34 stopinj.
3: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet.
6: Na poti proti Ljubljani se upočasnitve pojavljajo med Ravbar komando in Uncem ter med Vrhniko in Brezovico. Pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji in pred predorom Karavanke proti Avstriji je upočasnjen promet v dolžini 2 km. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Ena takšna dopustni, Slovenci pač potujemo po vsem svetu, ne vse posod nas je dovolj. Iz Singapurja prihaja zanimiva novica, tam namreč praktično ne moremo kupiti navadnega čigumija. Čigumije so namreč množično lepili na senzorje vrat vlaka, na tipke dvigal in ključavnic, kar je povzročalo okvare, zamude in ogromne stroške čiščenja, zato država uvoz in prodajo čigumijev strogo prepoveduje. No, danes so dovoljeni le terapevtski čigumi iz lekarn, ti klasični zabavni, no, pa ostajajo ena najbolj nenavadnih prepovedanih dobrin na svetu. Ti čigumi znajo biti res problem. Jaz se spomnim v osnovni šoli, ne, koliko jih je bilo nalepljenih pod mizami. Ne. Ene parkrat smo jih mogli celo odstrnjevati, ne. Cela paleta barov jih je bilo, prav spomnim se. Ne. Kakorkoli, danes si privoščite čigumi. Ja, okoli 6 milijonov ljudi si ga namreč ne more.
1: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur je nevarnost požarov v naravi še posebej velika. Preverili smo, kako so na povečano požarno ogroženost pripravljeni gasilci v Savinjski regiji, kako poteka nadzor na terenu in kaj svetujejo prebivalcem. V Loki pri Žusmu se začenja ena največjih naložb v zadnjih letih. Po več letih priprav in varčevanja bo dotrajno stavbo krajevne skupnosti nadomestil sodoben večnamenski dom. Koliko je vredna naložba in kaj vse bo v njem, pišemo v Novem tedniku. V Novem tedniku preberite tudi pogovor s strastnim navijačem NK Celje Urošem Goričancem, ki je ustvaril prvi fizični album s ličicami celjskih nogometašev. Kako je nastajal ta poseben poklon klubu? Kdo vse je našel mesto v njem in zakaj je zanj album veliko več kot le zbirka sličic?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Šola Činkarije. V petek 4. septembra o 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
3: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebna praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. gostilna-striglav.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovengraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si. Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Holceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Holcerija Vitanje na 031-609-609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo simulatorju mehanskega bika.

0: Utrip generacije na Radiju Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Utrip generacije. Današnjo oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Verjetno se je že vsak izmed nas zdaj znašel v situaciji, ko je prejel kritiko. Morda od učitelja, trenerja, sodelavca, prijatelja ali družinskega člana. Čeprav je kritika nekaj povsem običajnega, jo veliko ljudi težko sprejme. Pogosto jo razumemo kot napad nase, čeprav njen namen ni vedno slab. Zakaj je tako? Ker je kritika povezana z našimi čustvi. Nihče ne želi slišati, da je nekaj naredil narobe ali da bi lahko nekaj izboljšal. Še posebej takrat, ko smo se za neko nalogo res potrudili. Takrat nas lahko preplavi razočaranje, jeza ali občutek, da nismo dovolj dobri. Pomembno pa je, da ločimo med različnimi vrstami kritik. Obstaja konstruktivna kritika, katere namen je pomagati, svetovati in spodbuditi izboljšanje. Potem pa obstajajo tudi žaljive pripombe ali komentarji, ki nimajo drugega cilja kot prizadeti drugega človeka. Med njima je velika razlika. Konstruktivna kritika je običajno spoštljiva in korektna. Namesto, da nekdo reče, to ni dobro, nam pove, kaj bi lahko izboljšali in zakaj. Takšna povratna informacija nam lahko pomaga napredovati, če smo jo pripravljeni poslušati. Pogosto se zgodi, da kritiko zavrnemo že v prvem trenutku. Branimo svoje delo ali iščemo razloge, zakaj je bilo nekaj narejeno, kot je bilo. To je povsem človeška reakcija. A če si vzamemo nekaj časa in o slišanem razmislimo, lahko ugotovimo, da je bilo v besedah druge osebe tudi nekaj koristnega. Pomislimo na športnike, glasbenike ali igralce. Nihče od njih ni postal uspešen brez povratnih informacij. Trenerji, mentori in učitelji jih ves čas opozarjajo, kaj lahko naredijo bolje. Prav zaradi tega napredujejo. Tudi najbolj uspešni ljudje še danes poslušajo na svete in se zavedajo, da se vedno lahko naučijo še kaj novega. Enako velja za vsakdanje življenje. V šoli, na fakulteti ali v službi se največ naučimo takrat, ko vemo, kaj lahko izboljšamo. Če bi vedno slišali samo pohvale, bi veliko težje napredovali. Kritika sama po sebi ni znak neuspeha, ampak pogosto pomeni, da nekdo verjame, da zmoremo še nekaj več. To seveda ne pomeni, da moramo vsako kritiko sprejeti brez razmisleka. Pomembno je, da presodimo, kdo nam jo daje in s kakšnim namenom. Mnenje nekoga, ki nam želi pomagati, ima običajno veliko večjo vrednost kot naključen komentar nekoga, ki nas sploh ne pozna. V nadaljevanju oddaje bomo govorili o tem, kako lahko kritiko sprejmemo mirneje, kaj se iz nje lahko naučimo in zakaj nas prav povratne informacije pogosto spodbudijo k osebni rasti. Ostanite z nami!

0: Utrip generacije na Radiu Celje. Še vedno poslušate oddajo Utrip generacije. Danes govorimo o tem, kako se naučiti sprejeti kritiko. Ko prejmemo kritiko, je najbolje, da se ne odzovemo takoj. Če odgovorimo v jezi ali v žaljenosti, lahko hitro izrečemo kaj, kar bomo pozneje obžalovali. Veliko bolje je, da si vzamemo nekaj trenutkov, premislimo in se vprašamo, ali je v povedanem morda tudi nekaj resnice. To ne pomeni, da se moramo z vsem soglašati. Nihče nima vedno prav in tudi kritika ni vedno upravičena. A če se iz vsake povratne informacije naučimo vsaj eno koristno stvar, smo že naredili korak naprej. Pomembno je tudi, da svojega dela ali napake ne enačimo s svojo vrednostjo. Če nam nekdo pove, da bi lahko nekaj naredili bolje, to še ne pomeni, da smo slabi ali nesposobni. Pomeni le, da imamo priložnost za napredek. Prav napake so pogosto najboljši učitelji. Skoraj vsak uspešen človek bo povedal, da je moral na poti do uspeha narediti veliko napak. Razlika je le v tem, da zaradi njih ni obupal, ampak jih je izkoristil kot priložnost za učenje. V današnjem času kritiko pogosto doživljamo tudi na družbenih omrežjih. Tam ljudje včasih napišejo stvari, ki jih v pogovoru iz oči v oči verjetno ne bi nikoli izrekli. Zato je pomembno, da se naučimo razlikovati med dobronamerno povratno informacijo in komentarji, katerih namen je zgolj prizadeti ali izvati negativen odziv. Takšnih komentarjev si ne smemo jemati preveč k srcu, saj pogosto povedo več o avtorju kot o človeku, ki so mu namenjeni. Veliko večjo težo imajo besede ljudi, ki nas poznajo, spoštujejo in nam želijo dobro. Njihove pripombe so pogosto iskrene, izrečene željo, da bi nam pomagali. Čeprav jih je včasih težko slišati, nam lahko prav one pomagajo narediti največji korak naprej. Dobro je tudi, da se naučimo sprejemati pohvale in kritike z enako mero zrelosti. Pohvale nas motivirajo, kritike pa nam pokažejo, kje imamo še prostor za napredek. Oboje je izjemno pomembno, če želimo osebne rasti. Naslednjič, ko boste prejeli kritiko, se morda vprašajte, kaj se lahko iz tega naučim? Že takšno vprašanje spremeni naš pogled. Namesto, da kritiko razumemo kot napad, jo lahko začnemo dojemati kot priložnost za učenje. Seveda to ne pomeni, da bomo vedno z veseljem poslušali pripombe. To je proces, ki zahteva čas. Vsak od nas se kdaj zmoti, vsak naredi napako in vsak ima še prostor za napredek. Prav zato ni nič narobe, če priznamo, da nečesa še ne znamo ali da bi lahko naslednjič ravnali bolje. Največkrat nas namreč ne oblikujejo uspehi, ampak način, kako se odzovemo takrat, ko nam nekdo pokaže, da lahko nekaj naredimo še bolje. Morda si lahko že danes zadamo majhen izziv. Ko bomo naslednjič prejeli dobronamerno pripombo, se ne odzovemo takoj. Poslušajmo, premislimo in skušajmo iz nje odnesti nekaj koristnega. Morda bomo ugotovili, da kritika ni naš sovražnik. Morda bomo ugotovili, da kritika le ni naš sovražnik, ampak eden najboljših učiteljev na poti do osebne rasti. S temi mislimi zaključujemo današnjo oddajo Utrip generacije. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinček. Hvala vam za vašo pozornost in pa lep pozdrav do prihodnič.
1: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: vreme. Danes bo denno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Več oblakov bo v severni polovici Slovenije, kjer lahko pričakujete tudi nekaj krajevnih padavin in morebitno nevihto. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Proti večeru se bodo krajevne padavine z nevihtami širile proti osrednji in deloma južni Sloveniji. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj in dopoldne bodo krajevne padavine postopno ponehale. Čez dan bo sončno z nekaj oblačnosti, popoldne in proti večeru lahko v hribovitem svetu nastane še kakšna krajevna padavina ali nevihta. Najvišje temperature bodo do 34 stopinj.
1: Promet.
2: Na poti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico ter med Domžalami in Zadobrovo je promet upočasnjen. Na poti proti Mariboru med Dramljami in Predorom pretovarje je zamuda do 20 minut. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
2: Poletje v Celju in festival Sevix.
3: Najlepši koncerti stare glasbe z vrhunskimi glasbeniki na izbranih prizoriščih.
2: V Celju od 7. do 21. avgusta. Več na vizitcelje.eu in sevix.si.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Holceriji v Vitanju.
1: Ja, to bo res nepozabno. Zdaj, če mislite, da ste doživeli že res najboljšega tega poletja, počakajte, dan se začenja 35. Holcerija v Vitanju. Na to največjo tradicionalno prireditev vabi turistično društvo Vitanje. Holcerija se začenja torej danes ob 8. zvečer s petkovo pumpo, na to Jodl Express, pa kraljica jodlanja bo v naši družbi za piko na i pa še Damjan Murko. In to je vse, kar potrebujemo za tale popoln začetek vikenda, ki je pred nami. Jutri se Holcerija v Vitanju nadaljuje ob 3. popoldan na slavnostno otvoritvijo z društvom godbenikov Vitanje. Z nami bodo tudi mažoretke Tvirling kluba Spen Stranice. Na to sledi tekmovanje in podelitev priznanj v gozdarskih veščinah, holcerski turnir v balinanju, rodeo simulator mehanskega bika. Pravijo, da bo potekalo tudi tekmovanje na tem biku, ne? Sicer ga boste preizkusili tudi sami. Jutri ob 4. popoldan mladi ga žagajo, glasbena revija, veliko nagradno žrebanje za robotsko kosilnico ob 22. zvečer, pa ansambel Tomaža Rota in Polka Holiki. No, v nedeljo ob 3. popoldan ansambel Okrogli muzikanti in da ne pozabim še Luna Park za otroke, pa bogata gostinska ponudba, stojnice, društev, organizacije, kmetij, rokodelcev, bogat sričelov, številne nagrade. No, tudi na Radiu Celje imamo za vas super nagrado, in sicer delimo zadnje vstopnice, preizkusili se boste namreč na rodeu, zajahali boste mehanskega bika, zdaj naloga bo sam ta, da se čim dlje obdržite na njem, ne, torej se ga držite kot klop. In ker ste za akcijo, takoj zdaj le pošljite SMS, napišite svoje ime, priimek, obvezno zraven tudi Holcerija Vitanje, SMS-e pričakujemo na 031 609 609.
0: Več o 35. tradicionalni holceriji na radiocelje.si.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: V Žalcu pričakujejo, da bo gradnja novega mostu v Grižah vendarle stekla. Policisti nasledi za morebitnim požigalcem. Vreme spremenljivo oblačno, proti večeru plohe in nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Občina Žalec nadaljuje obnovo cestnega omrežja. Kot je poudaril župan Janko Kos, je med večjimi letošnjimi projekti v občini obnova ceste od Žalca proti Grižam vredna približno 590 tisoč evrov, pri čemer je večina sredstev zagotovljena iz državnega programa sanacije po poplavah. Obnavljajo tudi več drugih cestnih odsekov po različnih krajevnih skupnostih. Eden večjih odprtih projektov v občini pa je tudi gradnja novega mostu v Grižah. Župan občine Žalec Janko Kos.
2: Z mostom Griže je podpisala direkcija za vode pogodbo z projektantom 2. julija tega leta. Rok je 315 dni, se pravi, da morajo končati projektiranje do junija naslednjega leta. Verjetno se bo v tem času iskalo tudi pravico graditi, potem pa, ko bo projekt, če bo, upam, da bo, bo potrebno izbrati izvajalca, nadzor in pričeti z gradnjo.
1: Most bo del širše protipoplavne ureditve območja ob Savini. Kos pa pričakuje, da bo projekt po več kot letu zamud zdaj vendarle stekel po predvideni časovnici. Včeraj okoli 1 zjutraj so bili policisti obveščeni, da je zagorelo v gozdu v Migojnicah. Ogenj je uničil približno 6 kvadratnih metrov podrasti, požar pa so pogasili gasilci 2 prostovoljnih gasilskih društev. Prve ugotovitve kažejo, da je bil ogenj podtaknjen. V zadnjih dneh so policisti podobne požare, za katere prav tako sumijo, da so bili podtaknjeni, obravnavali še v Šempetru v Savinski dolini, Pongracu, Veliki Pirešici, Mariji Reki, Ložnici pri Žalcu in drugod. V vseh primerih je ogenj na srečo zajel le manjše površine gozdne ali travniške podrasti, saj so ga pravočasno pogasili gasilci okoliških prostovoljnih društev. Policisti opozarjajo, da so takšna dejanja nedopustna in izjemno nevarna. V vročih in sušnih dneh se lahko ogenj hitro razširi na večje površine ali objekte ter povzroči veliko škodo. V vseh primerih zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, za kar je zagrožena kazen do 5 let zapora. Občane pozivajo naj ob sumljivem vedenju oseb na območjih požarov ali v njihovi okolici takoj pokličejo policijo.
3: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
4: Oddaja Za zdravo skupnost odgovarja na sodobne zdravstvene izzive in življenjski slog. Strokovnjaki prinaša poglede v aktualne teme, poudarja preventivo in ozavešča o skrbi za zdravje. Poseben poudarek je na dostopnosti informacij za vse generacije in ranljive skupine. V oddaji sem vsako soboto popoldne z vami Simona Šolinič.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Festival stare glasbe Sevix bo že 3. leto zapored bogatil program Poletja v Celju. Mestna občina Celje nadaljuje izvajanje ukrepov za umirjanje prometa v različnih delih občine. Festival stare glasbe Sevix bo od 7. do 21. avgusta že 3. leto zapored bogatil program Poletja v Celju. V okviru festivala se mu na 7 prizoriščih zvrstilo 14 dogodkov, med njimi 6 koncertov, operna pustolovščina za otroke in družine ter 7 klepetov z umetniki. Program vključuje glasbo od srednjega veka do konca 19. stoletja, izvedeno v okviru historične izvajalske prakse. Festival se bo začel s koncertom mednarodnega ansambla za staro glasbo The Pleasure Garden, ki raziskuje angleški repertoar pozne renesanse in zgodnjega baroka. V nadaljevanju bodo nastopili še ansambel Quinta Essencia in Bach Collegium Barcelona iz Španije, duo Stegman Jimenez iz Velike Britanije, ansambel Musica Antiqua Neoplantensis iz Srbije ter mađarski Savaria Barok Orkestra. Zasedba Operaria bo pripravila operno pustolovščino za otroke in družine. Koncerti bodo potekali na zgodovinskih celjskih prizoriščih, klepeti z umetniki pa v kavarnah, kjer bo obiskovalcem omogočen neposreden stik z nastopajočimi. Festival Sevix Celje umešča tudi med evropska središča stare glasbe. Mestna občina Celje nadaljuje izvajanje ukrepov za umiranje prometa v različnih delih občine. V prihodnjih dneh bodo tovrstni projekti izvedli na Ljubečni, dela pa se bodo predvidoma začela v ponedeljek 17. avgusta. Projekt zajema izvedbo dveh nivojskih prehodov za pešce, ureditev manjkajočega dela pločnika ter pripadajoče cestne razsvetljave na območju posega. Ureditev bo prispevala k umiranju prometa in izboljšanju prometne varnosti vseh udeležencev. Investicija bo financirana iz občinskega proračuna. Pogodbena vrednost del znaša nekaj več kot 91 tisoč evrov, izvajalec pa je podjetje Brahi Gradnje. Dela bodo trajala predvidoma 60 dni, v času izvajanja pa je predvidena delna zapora ceste. V mestni občini Celje so v zadnjem obdobju izvedli več podobnih ukrepov. Med drugim so v sklopu obnove ceste za Dobrova Ljubečna postavili 4 hitrostne ovire, na Trubarjevi ulici uredili nivojski prehod za pešce, dodatne ukrepe za umirjanje prometa pa izvedli tudi v Listcah in naselju na Zelenici. Policisti so včeraj kaznovali pijanega voznika, poleg tega so ga tudi pridržali. Celjski policisti so primer obravnavali do poldne. Vozniku pa je alkotest pokazal 1,03 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Moškemu so odredili pridržanje, poleg tega so mu dozili tudi vozniško dovoljenje. Sta se pa včeraj zgodili dve hujši prometni nesreči, obe na območju Rogaške Slatine. Prva se je zgodila okoli 9. ure, ko je voznica motornega kolesa zaradi nepravilnega prehitevanja trčila v voznico kolesa s pomožnim motorjem, ki je zavijala levo. V nesreči se je voznica motornega kolesa hudo poškodovala, druga voznica pa lažje. Dve uri kasneje se je nesreča zgodila še v podplatu. Voznik osebnega vozila je zapeljal z cestišča preko pločnika in trčil drog javne razsvetljave ter infrastrukturo bencinskega servisa. Gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina so zavarovali kraj dogodka, zavarovali poškodovane električne vodnike ter s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeno osebo. Poškodovanca so reševalci nato odpeljali v splošno bolnišnico Celje. V termoelektrarni Šoštanj so med remontom bloka 6, ki se je pričel aprila, odkrili nepredvideno mehansko okvaro srednje tlačne turbine. Kot so pojasnili v družbi, je poškodbo povzročilo termično drsanje rotorja ob stator. Poškodovani del turbine so poslali na popravilo v tovarno družbe GE v Berlin, kjer bodo pregledali tudi visokotlačni del. Stroški popravila še niso znani. V družbi zagotavljajo, da začetek ogrevalne sezone za zdaj ni ogrožen, saj lahko toploto zagotavljajo tudi blok 5 in obe plinski turbini. Bo pa okvara vplivala na letošnjo proizvodnjo električne energije in poslovanje družbe. Podrobna analiza vzrokov okvare še poteka.
0: Vremenska napoved. Danes bo denno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Več oblakov bo v severni polovici Slovenije, kjer lahko pričakujete tudi nekaj krajevnih padavin in morebitno nevihto. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Proti večeru se bodo krajevne padavine z nevihtami širile proti osrednji in deloma južni Sloveniji. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj in dopoldne bodo krajevne padavine postopno ponehale. Čez dan bo sončno z nekaj oblačnosti, popoldne in proti večeru lahko v hribovitem svetu nastane še kakšna krajevna padavina ali nevihta. Najvišje temperature bodo do 34 stopinj.
3: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi. Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za euro 49, toaletni papir Paloma za 2,89 evra, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
6: Kokos Agency.
7: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
5: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
8: Promet.
0: Na poti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico ter med Domžalami in Zadobrovo je promet upočasnjen. Na poti proti Mariboru med Dramljami in Predorom pretovarje je zamuda do 20 minut. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Relax, ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Najlepše poletje z Radiem Celje na 35. Hulceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Hulcerija Vitanje na 031-609-609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so zavedno spremenile Savinjsko regijo. Smo danes bolje pripravljeni na morebitno novo ujmo? Preverili smo, kateri protipoplavni ukrepi so že izvedeni in kje največji projekti še vedno čakajo na uresničitev. Nove avtobusne linije Celebusa v Knežjem mestu že delujejo. Medtem, ko so nekatere povezave izboljšane, je vožnja do celjskega mestnega pokopališča začasno ukinjena. Zakaj? Pišemo v novem tedniku. Dobro je izpreči takrat, ko si to želiš sam, pravi Jolanda Železnik, ki se po 4 mandatih počasi poslavlja z mesta direktorice medobčinske žalske knjižnice. V novem tedniku preberite, kako je v 2 desetletjih zaznamovala razvoj knjižnične dejavnosti v spodnji Savinjski dolini, na katere dosežke je najbolj ponosna in s kakšnimi izzivi se danes soočajo knjižnice.
2: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. Festival stare glasbe Sevix bo med 7. in 21. avgustom znova pomembno obogatil program Poletje v Celju. Dogajanje bo tretje leto zapored povezalo koncerte, srečanja z umetniki in zgodovinska prizorišča, ki svojo arhitekturo in akustiko ustvarjajo posebno okolje za izvajanje stare glasbe. V okviru festivala se bo v Celju zvrstilo 14 dogodkov na 7 različnih prizoriščih. Program vključuje 6 koncertov, operno pustolovščino za otroke in družine ter 7 klepetov z umetniki. Ti pogovori so pomemben del festivala, saj obiskovalcem približajo glasbo, izvajalce in zgodovinski kontekst del, ki jih bodo slišali na koncertih. Festival Sevix se posveča glasbi od srednjega veka do konca 19. stoletja. Posebnost programa je historična izvajalska praksa, kar pomeni, da umetniki glasbo predstavljajo čim bliže načinu, kot je zvenela v času svojega nastanka. Pri tem ne gre le za koncertne izvedbe, temveč za premišljeno oblikovane glasbene zgodbe, ki poslušalca povezujejo z evropsko kulturno dediščino. Letošnji festival se bo začel s koncertom mednarodnega ansambla za staro glasbo The Pleasure Garden, ki raziskuje angleški repertoar pozne renesanse in zgodnega baroka. V nadaljevanju bodo nastopili še ansambel Quinta Essencia in Bach Collegio Barcelona iz Španije, duo Stegman Jimenez iz Velike Britanije, ansambel Musica Antiqua Neoplantensis iz Srbije ter mađarski Savaria Baroque Orchestra. Zasedba Operaria bo pripravila operno pustolovščino za otroke in družine. Festival pa ima tudi širši kulturni pomen. Celje umešča na zemljevid evropskih središč stare glasbe, hkrati pa odpira mestna prizorišča za srečevanje domačih in tujih umetnikov z občinstvom. Od leta 2003 je Sevix član Evropske mreže stare glasbe REMA, od leta 2015 pa nosilec evropskega znaka kakovosti EFE. Od leta 2014 festival poteka tudi pod častnim pokroviteljstvom Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme. Danes bo denno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Več oblakov bo v severni polovici Slovenije, kjer lahko pričakujete tudi nekaj krajevnih padavin in morebitno nevihto. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Proti večeru se bodo krajevne padavine z nevihtami širile proti osrednji in deloma južni Sloveniji. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj in dopoldne bodo krajevne padavine postopno ponehale. Čez dan bo sončno z nekaj oblačnosti, popoldne in proti večeru lahko v hribovitem svetu nastane še kakšna krajevna padavina ali nevihta. Najvišje temperature bodo do 34 stopinj.
1: Promet.
2: Previdno. Večji kosi plastike ovirajo promet v predoru Trojane proti Mariboru. Na cestah proti Mariboru, med Ramjami in predorom Pletovarje, ter proti Avstriji, med Pesnico in uvozom Šentil, je zamuda do 20 minut. Na gorenski strani, pred predorom Karavanke, je kolona dolga dobra 2 kilometra. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Pozdravljeni v dnevnem športnem pregledu na Radiu Celje, ki ga začenjamo tokrat z vestmi iz tujine. Nogometni zvezi Argentine in Mehike sta sporočili, da bosta dosedanjega predsednika Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianija Infantina podprli na volilnem kongresu marca prihodnje leto. Omenjeni krovni nogometni organizaciji sta s tem sicer kršili sklepe svojih celinskih nogometnih zvez, poročajo tuji mediji. Španski nogometni prvak Barcelona je odpovedal prijateljsko tekmo, ki je bila predvidena za 15. august v Tangerju na severu Maroka. Razlog je trenutno ozračje negotovosti. So teden dni po množičnem in nenavadnem navalu migrantov iz Maroka na špansko ozemlje Ceuta sporočili iz klubskega vodstva. Južnokorejska nogometna zveza pa je tujim sodnikom pred vsaj 7 mednarodnimi tekmami plačala obiske salonov za masažo, ki so nudili tudi spolne storitve. Glede na poročanje južnokorejske televizijske hiše JTBC in uradne tiskovne agencije se obtožbe o podkupovanju nanašajo na obdobje med letoma 2011 in 2012.

0: Šport danes.
1: Športni pregled na Radio Celje nadaljujemo z domačimi vestmi. Kristjan Čeh je že prvi dan 26. Evropskega prvenstva atletike v Rimu junija leta 2024 osvojil zlato medaljo, 11. slovensko na prvenstvih stare celine in tako bo na letošnjem 27. Evropskem prvenstvu v angleškem Birminghamu med 10. in 16. avgustom branil naslov metu diska. Kljub nekaterim poškodbam bo na prvenstvo nastopilo kar 27 slovenskih reprezentantov. Frankfurt na Majni bo od srede do nedelje gostil svetovno prvenstvo v ritmični gimnastiki, ki bo Nemčijo privabilo 102 tekmovalki ter rekordnih 42 skupinskih sestav iz 78 držav. Slovenska adutinja bo komaj 17-letna Alja Ponikvar, ki je morala spomladansko evropsko prvenstvo zaradi poškodbe izpustiti. Zdaj je nared za največji izziv sezone. Slovenska fantovska rokometna reprezentanca do 18 let se je na evropskem prvenstvu v Srbiji prebila v polfinale. V četrtfinalu so slovenski upi v Beogradu premagali madžarske vrstnike s 32-27 in se bodo v petkovem polfinalu pomerili z Danci. Ti so odpravili Hrvaško z 38-30.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.

0: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokaj 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Slovenija edina država na svetu s poprečno plačo nad ceno sreče. Kljub začasni prekinitvi spopadov promet skozi Hormuško ožino ostaja moten. Vreme popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Slovenija je edina svetovna država, kjer poprečna plača presega tako imenovano ceno sreče oziroma raven osebnih dohodkov, nad katero njihovo dodatno zvišanje ne povečuje več zadovoljstva življenjem, je pokazala raziskava ameriškega podjetja Remitly. Država z najvišjo ceno sreče je Islandija, najnižjo ima Etiopija. Pomorski promet skozi Hormuško ožino kljub začasni prekinitvi spopadov med ZDA in Iranom ostaja moten. Po podatkih pomorskega sledilnika Köppler je to strateško pomembno pomorsko pot v zadnjem tednu na dan prečkalo okoli 13 ladij. Grške oblasti so danes v povezavi s požarom, ki je prejšnji teden zajel območje blizu Aten, priprle Ioannisa Apostoluja, župana pristaniškega mesta Stilida v srednjem delu Grčije. Grozi mu več kot 10 let zapora. Aretacija in pripor izvirata iz dejavnosti njegovega podjetja za električne instalacije, ki so povezane z zasebno vetrno elektrarno na območju, ki ga je prizadel požar. Nogometni zvezi Argentine in Mehike sta sporočili, da bosta dosedanjega predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantina podprli na volilnem kongresu marca prihodnje leto. Omenjeni krovni nogometni organizaciji sta s tem sicer kršili sklepe svojih celinskih nogometnih zvez.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in Slovenski iz 3 do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine na jugovzhodu bodo zjutraj postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
2: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalizacijo.

0: Zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Vrhnike do Brezovice, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje zamuda je tam okrog 20 minut in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Zastoj prav tako na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini dobrih 2 km, pa tudi na cestah Pivka Postojna in Lesce Bled. Prosimo vas, da v vseh zastojih naredite in držite reševalni pas. Radarji pa v Dolgi vasi pri Kočevju na koncu naselja proti Livoldu in še en radar je v Šmarjeti pri Celju na avtobusni postaji. Če jih opazite še kje ali pa kakšne zastoje, tukaj je brezplačna 0,80, 13, 0,2. Srečno in varno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Celju 5 čez drugo. To je Slovenija v ritmu pozitive in vedno smo skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, živjo, ne pozdrav. Zasledil sem zanimiv podatek, kjer piše, da menda povprečen človek sprejme okoli 35 tisoč odločitev na dan.
0: 35 tisoč?
2: Ja, jaz sem dvojček, misliš, meni tudi to. Ne mogoče si, da bi se lahko 35 tisoč krat na dan odločil.
0: Ampak ja.
2: Ampak samo pomisli, ne. Recimo, kako dolgo stojiš, recimo, ti pred omaro, preden se odločiš, kaj boš oblekla res, in kolikrat si vmes premisliš, pa kaj boš jedla, pa kaj boš pila, pa če boš šla z vlakom, pa če boš šla z avtom.
0: Res, ja, res, pa če se pregrešim sladoledom ali raje vzamem na Katarino, no, tako, ja, odločitve, ja.
2: To, tako, ja, in ogromno odločitev sprejmemo čez dan in to tako čisto nezavedno. Ampak eno odločitev vam bova pa danes prihranila, ne?
0: Ja.
2: Ja, ni vam treba razmišljati, kaj boste poslušali naslednje uro, ker smo izbrali samo najboljše.

0: Daniel Potter, ki pravi, da je ok, tudi če danes nimaš najboljšega dneva. Ravno zato je ta pesem tudi priljubljena, ker nas spomni, da tudi po slabem dnevu vedno pride boljši. Dobrih 10 je čez drugo v našem ritmu pozitive, na vrhu hribov pa je dan vedno vrhunski, ne? Ker na vrhu te nihče ne vpraša, s čim se voziš, pa kaj delaš, koliko si star. Samo nasmehne se in reče, dobar dan.
1: Ja, a ni to ravno zato radi hodimo v hribe, ne? Ker ja. Smo tam vsi preprosto planinci.
0: Zlatorogov Ruzak. Jutri bomo spet to dokazali, ob 9:30 do povdan se dobimo pri koči na Loki pod Raduho, na največji hribovski zabavi Laško gremo v hribe, pa bodo z nami Domen Kumer, Skater, Ensambel Stil, Kremen Bunderla, Aneja Krajnc, animacijska ekipa, znani pohodniki, športniki, skratka poskrbljeno bo za vse, tudi za hrano in osvežilno pijačo.
1: No, danes pa že čaka na vas posebna nagrada. Na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive vas čaka Kremen Bunderla v izzivu Zlatorogov Ruzak in danes podarja nekaj čest kar ne morete kupiti in ne dobite nikjer druge kot tukaj in zdaj.
0: Ja.
1: Pravi Laško, gremo v hribe.
0: Ruzak! Ja, tako je, če želite ekstra ruzak, hitro na naša družbena omrežja. Všeček in komentar in že ste v žrebu, jutri pa se vidimo pod Raduhom.
2: To soboto gremo na Loko pod Raduhom. Z vami bom v senci ležal tudi Kremen Bunderla.

0: Severina, 20 čez drugo v ritmu pozitive in pesem, ki nas je osvojila predvsem zaradi filma Petelini zajtrk, ki je ena izmed mojih prvih coverjev, ki sem jih naredila ob štartu moje pevske kariere. In zelo zanimivo, ne, da ko pojem to pesem na nastopih, vsi vedo zapeti zraven vsaj delček refrena, ampak marsikdo pa ne ve potem, ko vprašam, ne, a sploh veš, kaj je gardelin?
1: Ja, Luka slučajno ve, no, da gardelin je takšna mala pisana ptička, ja. Znana zelo po svojem žvrgolenju ali pa petju, kakorkoli. In hitro jo prepoznaš, ima tak rdeč, recimo temu obraz, če imajo ptiči obraz,
0: ja, prav rdeče,
1: pa take
0: obraz.
1: Rumene proge na krilih. Ne? Mm-hmm. Sicer pa mene osebno tale skladba gardelin spomni tudi na eno gospo Ani iz Kisovca.
0: Ja.
1: Pred leti sem vodil skupni nočni program in smo redno izpolnjevali glasbene želje mm-hmm. in gospa Ani je klicala skoraj vedno,
0: ja.
1: Ampak čisto vedno ja. Je izbrala točno to pesem. Tako da, Ani, naj bo tudi danes za vas.
0: Ja, super. No, zdaj pa uspešnica, katera govori, da se v očeh vidi prav vse. Tako da, če vas zanima, ne, ali vam punca ali fant laže, samo pogledajte mu oziroma ji v oči in odgovor boste našli. Ja, to je ena taka pesem o zaupanju, brez katerega noben odnos ne more obstajati.
1: Tako je. No, za konec pa še sodobna balada, ki nas spomni, da tudi če sonce za nekaj časa skrije oblaki, se bo to vedno znova pokazalo.
0: Dve odlični za vse odlične ljudi v ritmu pozitive. Še pred pol tretje.

0: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupino Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani.
1: V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Forting in Dongfeng. Izberite svojega favorita. T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela.
2: Spoštovane, spoštovani, po vijolicah še zmaji, pred Celjani je nov derbi, nov obračun z velikani slovenskega nogometa. Sobota, 8. avgust ob 20.15, stadion Zdežele, Celje, Olimpija. Pravočasno si zagotovite svojo vstopnico. Z mesečno naročnino Ultra 365 si za 15,90 evra, otroci za 7,90, lahko ogledate vse tekme grofov. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
3: Novi tednik, časopis naših krajev.
0: Tokratna številka prinaša. Celje se je poklonilo novim ekipnim svetovnim prvakom v kajaku. Uspeh, ki se je vpisal v zgodovino celjskega kluba, so na špici obeležili tudi s poklonom Dušanu Kondi, po katerem se odslej imenuje Celjska čolnarna. Preverili smo, kako v klubu po zahtevnem obdobju nadaljujejo njegovo delo in tudi, kako napreduje gradnja hostla. Kakšna bo usoda 48-letnega priprtega podjetnika iz Tabora? Višji sodniki so obravnavali pritožbe na sodbo za umor in poskus izsiljevanja. Bo kazen ostala enaka, bo višja ali bo sodba spremenjena? Pišemo v Novem tedniku. Nova hiša je lepa, a se še nismo navadili na njo. Priznavajo Kosmačevi iz Ljubnega, ki so v katastrofalnih poplavah avgusta 2023 izgubili svoj dom. Po skoraj 3 letih so se preselili v novo hišo, a spomini na noč, ko jih je od najhujšega ločilo le nekaj minut, ostajajo še kako živi. Njihovo zgodbo o izgubi, pomoči ljudi in novem začetku preberite v Novem tedniku.
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: lokalno. Pozdravljeni.
1: Mestna občina Celje nadaljuje izvajanje ukrepov za umirjanje prometa v različnih delih občine. V prihodnjih dneh bodo tovrstni projekt izvedli na Ljubečni, dela pa se bodo predvidoma začela v ponedeljek 17. avgusta. Projekt zajema izvedbo dveh nivojskih prehodov za pešce, ureditev manjkajočega dela pločnika ter pripadajoče cestne razsvetljave na območju posega. Ureditev bo prispevala k umirjanju prometa in izboljšanju prometne varnosti vseh udeležencev. Investicija bo financirana iz občinskega proračuna, pogodbena vrednost del pa znaša nekaj več kot 91 tisoč evrov.

0: Pogled u nebo.
1: Trenutno Črnomelj 34, Lenart in Maribor 32, Novo mesto, Šmarje pri Jelšah 31, Šentjur okroglih 30, Mozirje 29, Velenje 28 in ja, trenutno oblačno in prav paše malo oblakov. Na severni polovici Slovenije bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ki pa se bodo zvečera širile tudi po ostalih delih Slovenije, ampak ne bodo trajale za dolgo. Že jutri se bo zjasnilo, najvišje dnevne temperature bodo tam do 31 stopinj, tako da še vseeno ne bo tako hudo, no v nedeljo pa bo že bolj sončno in tudi bolj toplo. Tako da ja, izkoristimo vikend, poletje še traja in naj ostane tako.
0: Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Gremo na ceste.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje, tam se zamuda podaljša za približno 20 minut. Radar ste opazili v dolgi vasi pri Kočevju, na koncu naselja proti Livoldu, radar pa tudi v Šmarjeti pri Celju na avtobusni postaji. Če smo kaj spregledali, seveda računamo na vas. Pokličite in to sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Radio Celje.
1: Par minut je čez pol tretje v našem ritmu pozitive in če ste gojzer je že očistili, potem ste pripravljeni, ker jutri gremo kam?
5: Gremo ribe prav vsi.
6: Zlatoroga v Ruzak.
3: Prav vsi. Jutri od pol desete dalje se družimo na Koči in na Loki pod Raduho z Domnom Kumrom, s Katerjem, ansamblom stil Klemnom Bundelo in Anejo Kranc. Mm-hmm. Torej, fantastično vzdušje, narava, svoboda, pa kaj bi si človek še bolj želel?
1: Ja, tudi hrana in pijače bo, tako da je res je za vse poskrbljeno. Danes pa skočite še na Facebook in Instagram v ritmu pozitive, všečkate ali komentirate video, v katerem Klemen Bunderja podarja ekskluzivni Laško gremo v hribe Ruzak. S tem Ruzakom boste izpadli največji frajer v hribih, zagotovo.
5: Gremo hribe prav vsi.
7: To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bom v senci ležal tudi Klemen Bunderla.
5: Gremo hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt

0: Billy Joel in Uptown Girl in Claudia Schiffer v glavni vlogi v tem videu spotu. Prav spomnim se, ko sem bila otrok, ko sem gledala ta spot, kako sem si želela odrasti v tako lepo žensko zapeljivo. Zdaj pa sem odrasla in veš kaj? Važno, da imam lepo srce.
1: No.
0: V ritmu pozitive dobrih 15 do 3. Iz naše soseščine pa prihaja ena res lepa zgodba. V Goričici pri Šentjurju imajo letos prav poseben razlog za veselje.
2: Oh, ja.
1: Ja, in ne malo. V enem gnezdu bele štorklje, torej v Goričici pri Šentjurju, je uspešno poletelo kar 5 mladičev.
0: Wow.
1: Strokovnjaki iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije pravijo, da se to zgodi zelo redko.
0: Mm-hmm.
1: Ker so menda letos v vsej Sloveniji zabeleži le 4 takšna gnezda.
0: To pa ni edina dobra novica za štorklje, a ne?
1: Ne, ker letos so našteli vse skupaj kar 346 gnezdečih parov, kar je največ doslej.
0: Rekord.
1: Tako da število štorklj pri nas narašča že četrto leto zapored, kar pa je za naravovarstvenike zelo spodbudna novica.
0: Ja, lepo je slišati tudi kakšno takšno zgodbo.
1: Ja, se strinjam, ne. Ampak veš, kaj, ko smo vsi kot otroci poslušali ta mit, ne, da štorklje prinašajo dojenčke, ja, ta mit seveda ne drži, ne.
0: Kako ne? Seveda no. Drži.
1: Ja, pri štorkljah, ne. Ker te njih je očitno letos res prinesla štorklja. No, za razliko od družinskega življenja štorkl pa je legendarni Freddie Mercury v naslednji skladbi živel raje sam.

0: radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji, prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Holceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Holcerija Vitanje na 031-609-609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
4: Se vidiš v športu? Potem je magisterij športne vzgoje prava izbira zate. Nadaljuj podiplomski študij v Izoli, ob morju, na fakulteti za vede o zdravju. Več na fvz.upr.si. Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.
5: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
6: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
7: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
9: Oddaja Za zdravo skupnost odgovarja na sodobne zdravstvene izzive in življenjski slog. Strokovnjaki prinaša poglede v aktualne teme, poudarja preventivo in ozavešča o skrbi za zdravje. Poseben poudarek je na dostopnosti informacij za vse generacije in ranljive skupine. V oddaji sem vsako soboto popoldne z vami Simona Šolinič.
8: Za zdravo skupnost na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Za naložbe v elektroomrežje več kot 51 milijonov evrov evropskih sredstev. Svetovne cene hrane julija navzgor. Vreme, popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo več kot 51 milijonov evrov evropskih sredstev za prihajajoči javni poziv za sofinanciranje naložb v pametno elektroenergetsko omrežje za obdobje 2026-2030. Sredstva bodo med drugim namenjena gradnji transformatorskih postaj in novega elektroenergetskega omrežja. Svetovne cene hrane so se julija na mesečni ravni zvišale, ugotavlja Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Že v četrtek pa so pri organizaciji opozorili, da bi lahko zaradi vojne, vremenskega pojava El Niño in višjih cen energentov do konca leta v svetu prišlo do novega vala inflacije pri cenah hrane. Pomorski promet skozi Hormuško ožino kljub začasni prekinitvi spopadov med ZDA in Iranom ostaja moten. Po podatkih pomorskega sledilnika Köppler je to strateško pomembno pomorsko pot v zadnjem tednu na dan prečkalo okoli 13 ladij. Nogometni zvezi Argentine in Mehike sta sporočili, da bosta dosedanjega predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianija Infantina podprli na volilnem kongresu marca prihodnje leto. Omenjeni krovni nogometni organizaciji sta s tem sicer kršili sklepe svojih celinskih nogometnih zvez.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in Slovenski iz 3 do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine na jugovzhodu bodo zjutraj postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
3: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: Zastoji so na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh in na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, zamuda je okrog 20 minut, pa še v obe smeri med Ljubljansko voznico in priključkom Šentjakob. Radar pa v Ljubljani na Roški cesti pri Vili pod gradom, če jih opazite še kje ali pa kakšne zastoje, javite na 080 13 02. Srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: In tudi na Ptuju 5 čez tretjo. Gremo. Ritmu pozitive. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in zavedno skupaj. Rok Reže, Nuš Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, že lep pozdrav. Ampak a ste vedeli, da lahko glasba vpliva tudi na naš občutek za čas? Ne?
0: Ja,
2: Tako kot pravi on star pregovor, ne? Ko se imamo fajn, gre čas hitreje. Ampak raziskave pa kaže, da nam tudi v pesmih, ki jih radi poslušamo, vožnja ali čakanje mineta hitreje.
0: To je res, ne? Ampak to še ne pomeni, da je kolona pred nami krajša.
2: No, to je res. Ampak je pa občutek predvsej bolj prijetna.
0: Ja, razen če te ne sili na potrebo, ne? Še muzika ne pomaga. Ja. Upam, da nikdo sedaj res v takšni situaciji.
2: Ja, tako da preden greste na pot, podite raje zagotovo še na stranišče, da ne bo potem panike. Ja. Za dobro glasbo, zanimive zgodbe, pa za nekaj razlogov za nasmeh, pa poskrbimo. Vedno.

0: hvala Bogu, da je petek in ne šele ponedeljek zjutraj. Čeprav ponedeljek zjutraj pride že čez dva dni, ampak ok, do takrat je še daleč, pred nami vikend, ki ga bomo zagotovo dobro izkoristili, sploh, če gremo v hribe. Mm-hmm.
1: Ja, jaz recimo priznam, da ko si naredim alarm za službo, da potem, ko se ta zazvoni, pritiskam, dremeš vsaj dvakrat, trikrat, ko pa si naredim alarm za hribe, pa teh težav sploh ni, se kar lansiram iz postne, ker vem, da me na koncu čaka en tak lep razgled in dobra družba.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: Zlatorogov Ruzak.
0: Ja, in jutri še veliko več kot samo razgled in dobra družba. Na Koči na Loki pod Radohu bomo skupaj z Domnom Kumrom, Skaterjem, Ansamblom Stil in Klemenom Bunderla poskrbeli za pravo hribovsko veselico. Lačni in žejni zagotovo ne bomo ostali, tako da vsega bo.
1: Ja, zato pa danes obiščite Facebook in Instagram v ritmu pozitive. Klemen Bunderla je sprejel današnji izziv Zlatorogov Ruzak. Všečkajte ali komentirajte video in osvojite nagrado, takšno, ki jo v bistvu sploh ne morete kupiti.
0: Ne.
1: To je originalni Laško, gremo v hribe Ruzak.
0: Ruzak, ja, res je ekstra prostoren in verjamem, da boste z njim vidni in priskrbljeni na vsakem pohodu.
2: Gremo v hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Loko pod Raduhom. Z vami bom v senci ležal tudi Klemen Bunderla.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: skoraj 26.2. Kalifornija v ritmu pozitive. Ja, razdalja se res meri v metrih, kilometrih, ampak če je nekdo doma v našem srcu, ne nikoli zares daleč. V nadaljevanju pa, ta prava za petek.
1: Vse delam. Kaj ne vidite?
0: Če obstaja pesem, po kateri noge začne omigati, ker same od sebe, je to zagotovo. Footloose. Pripravite se na nekaj minut čiste energije, na to pa še nekaj dalmatinske romantike.
2: Maslina je neobrana.
1: Maslina je neobrana in klapa šibenik. Čeprav veš, kaj sem razmišljal, da bi... Če bi na mesto, da poje o tem, da so olive neobrane, dejansko šli obirati olive, potem teh težav sploh ne bi bilo. No, čeprav je pa res, ne, da če pa ne, bi zadevo uredili drugače, pa bi lahko bilo drugače. Ampak na poletne dni pa dalmatinske prav paše, še pred pol četrto.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur je nevarnost požarov v naravi še posebej velika. Preverili smo, kako so na povečano požarno ogroženost pripravljeni gasilci v Savinjski regiji, kako poteka nadzor na terenu in kaj svetujejo prebivalcem. V Loki pri Žusmu se začenja ena največjih naložb v zadnjih letih. Po več letih priprav in varčevanja bo dotrajano stavbo krajevne skupnosti nadomestil sodoben večnamenski dom. Koliko je vredna naložba in kaj vse bo v njem, pišemo v Novem tedniku. V Novem tedniku preberite tudi pogovor s strastnim navijačem NK Celje Urošem Goričancem, ki je ustvaril prvi fizični album s ličicami celjskih nogometašev. Kako je nastajal ta poseben poklon klubu? Kdo vse je našel mesto v njem in zakaj je zanj album veliko več kot le zbirka sličic?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Vabljeni, da avgustovski poletni večer preživite v Laškem. V soboto 8. avgusta bo ob 19. na občinskem dvorišču gostovala tradicionalna operna akademija Pehlivanjan. Tokrat bo na sporedu ena najbolj priljubljenih komičnih oper, ljubezenski napoj italijanskega skladatelja Donizetija. Vstopnice in informacije Tic Laško in Tic Rimske Toplice.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenard in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
6: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
8: Podaja o prostovoljstvu. S predstavitvijo različnih prostovoljnih gasilskih in drugih društev in dogodkov podaja spodbuja aktivno vključevanje v široko mrežo prostovoljstva, s čimer krepimo zavest o pomenu prostovoljstva in solidarnosti v naših življenjih. Podajo slišite vsako soboto ob 15.20.
7: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V prometni nesreči, ki se je zgodila včeraj na območju Zreč, sta se poškodovali dve osebi. Nesreča se je zgodila nekaj minut po 19. uri včeraj v naselju Križevec v občini Zreče, ko sta trčili dve osebni vozili. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Zreče so zavarovali kraj dogodka in med drugim nudili pomoč poškodovanima osebama do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči. Poškodovani osebi so reševalci nato prepeljali v splošno bolnišnico Celje.
2: Tukaj zame.
3: Vedno zate.
2: Vedno skupaj.
4: Moj črni kon ne rabi uzde.
3: Radio Celje.
2: Vedno z menoj.
5: Pogled v nebo.
6: Trenutno Črnomelj 34, Markovci 32, Trebnje, Prebold, Slovenska Bistrica 31, Vojnik in Velenje okroglih 30, Šoštanj pa 29 stopinj. Danes po noči bodo nastajale kratkotrajne plohe, jutri pa bo večinoma sončno. Zjutraj okoli 18, čez dan tam do največ 31, na Primorskem do 34, popoldne lahko v hribih še malo zagrmi, nedelja pa bo samo še bolj sončna in vroča, kar lahko izkoristimo za kak vikend izlet.
2: Kaj zame?
3: Vedno zate.
2: Vedno skupaj.
4: Eho plati pramož. Moj črni kon ne rabi uzde.
3: Radio Celje.
2: Vedno z menoj.
5: Gremo na ceste.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarjem, zamuda je približno 20 minut, zastoj pa tudi v obe smeri med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Zaradi okvare vozila je promet oviran na Ptuju, na južni obvoznici na Puhovem mostu, tam je nastal zastoj. Radar pa ste opazili v Stroči vasi pri Ljutomeru. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, pa smo na voljo na brezplačni številki 080 13 02.
5: Bodimo varni!
3: Športnih 30.
2: Rezultati.
3: Tekme.
2: Športni dogodki.
3: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
3: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
1: Štiri minute čez pol četrto v ritmu pozitive, Rok, Nuša in Luka in raziskave, ki pravijo, da že dve uri v naravi izboljšate razpoloženje.
6: Ja, mi pa k temu dodamo še dobro glasbo in dobimo popolno soboto.
7: Gremo ribe prav vsi.
5: Zlatoroga v Ruzak.
1: Ja, res je pred nami popolna sobota. Že danes nastavimo alarm, da slučajno kdo ne zamudi, ker z hribovsko zabavo štartamo ob 9:30 in to na Koči na Loki pod Raduho, kjer bodo z nami Klemen Bunderla, skupina Skater, Domen Kumer, sami žureri, torej da se bo slišalo našo zabavo na vse konce.
6: Ja, danes pa še zadnji Zlatorogov Ruzak s Klemenom Bunderlo. Na Facebooku in Instagramu v Ritmu pozitive poiščite video, všečkajte, komentirajte in osvojite za res ekstra nagrado Laško gremo v hribe, Ruzak, res je vrhunski.
8: To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bom v senci ležal tudi Klemen Bunderla.
7: Gremo v hribe, prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Divji svet in mister Big v ritmu pozitive. 15 manjka do četrte in danes, ker je prvi petek v avgustu, obeležujemo svetovni dan piva. Pa brez skrbi, ne, da ne bo kdo mislil, da je to praznik alkohola, ampak to je tudi v bistvu tradicija, obrt in druženje ob enem. Mimo grede, ste vedeli, da brezalkoholno pivo sploh ni nek nov izum zadnjih let? Luka vedno ve, vedno ve, Luka je. Luka vedno ve, vedno ve. Če kdo ve?
1: Ja, vem jaz. Prve različice tega brezalkoholnega piva so začeli razvijati takrat nekje že v začetku 20. stoletja, ampak pravi razcvet pa je potem to doživelo nekje v 70. letih prejšnjega stoletja. Ne? Ampak danes ga pivovari varijo. Skoraj enako kot običajno pivo. Le da na koncu odstranijo alkohola in pa v bistvu poskrbijo, da ga že med varjenjem skoraj nič ne nastane.
0: Ne? Zdaj pa je veliko vprašanje, ne? Ali je brezalkoholno pivo res pivo ali samo nek bolj grenki sok?
1: Ja, o tem so mnenja deljena, tako kot vsem. Eni pravijo, da je to kot kava brez kofeina, mal nenavadna, ampak pa pride prav, ne. Drugi pa pravijo, da je pa najboljš prav zato, ker lahko spiješ 2-3, pa se še vedno spomniš, kje si, ne, in tako naprej.
0: Ja, ampak nekaj pa velja, ne. Če boste danes nazdravili in obeležili svetovni dan piva, za volan, prosim, greste 0-0.
1: Absolutno.
0: Madonna prihaja čez nekaj trenutkov, pa Boris Novković in Nika Zorjan v dojetu z Masajo za popoln petkov užitek v ritmu pozitive.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije s sedežem v Žalcu zaposluje vrtnarja.
0: Če imate radi delo z rastlinami, vas čaka prijetno okolje. Vzgoja in presajanje rastlin, urejanje rastlinjakov, namakanje, dognojevanje in pomoč pri strokovnih poskusih na poskusnih poljih.
1: Ponujajo 12-mesečno zaposlitev za polni delovni čas z možnostjo podaljšanja.
0: Zaželjena je srednja poklicna izobrazba z področja kmetijstva ali hortikulture.
1: Izkušnje niso potrebne. Pomembna sta natančnost in veselje do narave.
0: Pridružite se ekipi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
1: Rok za prijavo je 15. avgust.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Holceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Holcerija Vitanje na 031-609-609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika.
3: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Gredica idej na Radiu Celje.
6: Oddaja Gredica idej je namenjena trajnostnemu kmetijstvu, samooskrbi in ekološkim praksam, ki krepijo odgovoren odnos do narave. Predstavlja najnovejše trende zelenega kmetovanja, razkriva skrivnosti uspešnega vrtnarjenja ter povezuje strokovnjake in poslušalce. Gredica idej. Vsako soboto malo po 16. uri.
5: Gredica idej na Radiu Celje. Vedno z menoj.

novice na Radiu Celje. Spet prometno obremenjen konec tedna. Pakistan, Saudska Arabija in Turčija podpisali obrambni sporazum. Vreme, popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Pred nami je še en prometno obremenjen konec tedna. Že danes popoldne je zelo visoka gostota prometa, ki jo prometno-informacijski center napoveduje tudi skozi celoten vikend. Ob tem bo Agencija za varnost prometa jutri med 9 in 17 uro na 8 počivališčih bencinskih servisov ob avtocestah v okviru nacionalne preventivne akcije Varno poletje voznikom delila vodo z napisom Ostani zbran, ko sedeš za volan, ter izobrazila

0: izobraževalne letake ustvari reševalni pas v 6 jezikih. Pakistan, Saudska Arabija in Turčija so danes podpisale obrambni sporazum, sta sporočila pakistansko zunanje ministrstvo in saudska televizijska mreža Al-Arabija. Sporazum omenjene države povezuje v času zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu. Pakistan je sporočil, da napad na katerokoli od 3 držav velja za napad na vse. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je v prvem krogu turnirja VTT Champions v Yokohami premagal Indica Manava Takarja. V drugem pa je končal nastope na Japonskem. 15. igralca sveta je s 3-1 premagal Francoz Alexis Lebrun, 6. nosilec turnirja in 10. igralec na svetovni lestvici. Jorgič bo naslednji teden nastopil na turnirju na Švedskem.
1: Vreme.
0: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in Slovenski iz 3 do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine na jugovzhodu bodo zjutraj postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
3: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za €49, toaletni papir Paloma za €2,89, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Prometna nesreča ovira promet na Podravski avtocesti v smeri Ptuja med priključkom Hajdina in razcepom Draženci, zastoji pa so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, zamuda je okrog 20 minut in v obe smeri med Ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob, zastoji prav tako na Ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po Dolenjski avtocesti do predora Maliver. Prosimo, da vseh zastojih naredite in držite reševalni pas, radar pa poročate v Stroči vasi pri Ljutomeru in policijska kontrola na cesti Žalec-Velenje pri Vinski gori. Če so zastoji, radari ali prijatelji v modrem šekje, sporočite na brezplačno 080 13 02. Srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: In tudi v Velenju, 5 minut čez četrto. To je zabava, ki sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno Rok Reže, Nuš Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, živijo. No, že eno vprašanje imam tako na hitro. Ja. Koliko aplikacij imaš trenutno odprtih na telefonu?
0: To pa jih je kar ne... Če sem iskrena, nočem pogledati, no.
2: Jaz tudi ne, no. Ampak mislim pa, da je to podobno kot z mislimi, ne. Vedno jih je odprtih. En malo preveč.
0: Ja, razmišljamo res na vse strani. Zato pa je fino, ne, če si kdaj vzamemo vsaj eno uro, ko nam ni treba razmišljati o, ne vem, seznamu pravil, pa elektronski pošti in vseh obveznosti. Samo radio damo malo bolj naglasen, kakor res hudo pesem.
2: Točno zato bomo poskrbeli naslednji uri.

0: Juanes, tudi tokrat poje o želji, da bi še enkrat videl osebo, ki mu zares veliko pomeni. To je taka preprosta zgodba, ki jo je verjetno že doživel vsak izmed nas.
1: Ja, in veš, kam je zanimivo, da vsak izmed nas zadnje čase kar neki šteje. Ne? Aj korake, aj kalorije, minute.
0: Ja?
1: Jaz pa mislim, da bi moral šteti predvsem dneve, ki jih res dobro preživimo.
0: Ja, eden takih bo zagotovo jutri.
1: Ja, ker gremo kam?
2: Zlatorogov Ruzak.
0: Jutri 8. avgusta se dobimo na Koči na Loki pod Raduho, Laško gremo v hribe se zgodi in tam bodo tudi Domen Kumer, Skater, Ansambl Stil, Klemen Bunderla, Anea Krajnc, dobra družba, odlična hrana, pijača in tisti občutek, da si vesel, da si vstal malo prej in naredil nekaj zase, za svoje zdravje in za svoje družabno življenje. Ne?
1: Ja, no danes pa še zadnji Zlatorogov Ruzak tega tedna. Na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive je Klemen Bunderla, ki podarja prav posebno posebnost.
0: Ja.
1: Laško, gremo v hribe, rukzak, ki ga ni mogoče kupiti.
0: Ne, in vsak si ga želi in če ga boste imeli, vi boste največji frajer v hribih.
1: Tako, mi gremo torej kam?
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Loko pod Raduhom. Z vami bom v senci ležal tudi Klemen Bunderla.
2: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Toni Cetinski zna čustva vedno odpeti tako iskreno, da jih z lahkoto začutimo, če smo ali nismo doživeli takšne globoke povezanosti in razočaranja. No, v ritmu pozitive pa dobrih 15 čez četrto.
1: In ker je danes petek, slišimo tudi naslednjo. Ampak seveda, kot vedno, zmerno in po pameti, tudi če je petek. Šabuzi, a bar song, tipsi, pred pol peto pa kdo še. Ja, Nazaret, če ljubezen boli, pa Nelly Furtado, ki bo kot ptica letela v nebo.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so zavedno spremenile Savinjsko regijo. Smo danes bolje pripravljeni na morebitno novo ujmo? Preverili smo, kateri protipoplavni ukrepi so že izvedeni in kje največji projekti še vedno čakajo na uresničitev. Nove avtobusne linije Celebusa v Knežjem mestu že delujejo. Medtem, ko so nekatere povezave izboljšane, je vožnja do celjskega mestnega pokopališča začasno ukinjena. Zakaj? Pišemo v Novem tedniku. Dobro je izpreči takrat, ko si to želiš sam, pravi Jolanda Železnik, ki se po 4 mandatih počasi poslavlja z mesta direktorice medobčinske žalske knjižnice. V Novem tedniku preberite, kako je v 2 desetletjih zaznamovala razvoj knjižnične dejavnosti v spodnji Savinjski dolini, na katere dosežke je najbolj ponosna in s kakšnimi izzivi se danes soočajo knjižnice.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Spoštovane, spoštovani, po vijolicah še zmaji, pred Celjani je nov derbi, nov obračun z velikani slovenskega nogometa. Sobota, 8. august ob 20.15, stadion Zdežele, Celje, Olimpija. Pravočasno si zagotovite svojo vstopnico. Z mesečno naročnino Ultra 365 si za 15,90 evra, otroci za 7,90, lahko ogledate vse tekme grofov. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
3: Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
4: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V termoelektrarni Šoštanj so med remontom bloka 6, ki se je pričel aprila, odkrili nepredvideno mehansko okvaro srednje tlačne turbine. Kot so pojasnili v družbi, je poškodbo povzročilo termično drsanje rotorja ob stator. Stroški popravila še niso znani. V družbi zagotavljajo, da začetek ogrevalne sezone za zdaj ni ogrožen, saj lahko toploto zagotavljajo tudi blok 5 in obe plinski turbini. Bo pa okvara vplivala na letošnjo proizvodnjo električne energije in poslovanje družbe. Podrobna analiza vzrokov okvare še poteka.
2: No, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Žužemberk 34, Lenart in Pragersko 33, Polzela 32, Celje, Krško in Šmarje pri Jelšah 31, Mislinja pa 29 stopinj. Danes po noči lahko pričakujemo kratkotrajne plohe, ampak že jutri se bo zjasnilo in bo sončno. Sicer stopinje ne bodo šle od dlje kot do 31, na Primorskem do 34, ampak vseeno sonce bo. Popoldne v hribih lahko še malo zagrmi, nedelja pa bo še bolj sončna in še bolj vroča, kar pa lahko izkoristimo, da se vržemo v bazen.

0: Pneumatika na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra pri priključku Dragomer. Prometna nesreča pa ovira promet na podravski avtocesti v smeri Ptuja med priključkom Hajdina in razcepom Draženci. Zastoji so na dolenski avtocesti proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh ter na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje. Radar je v Stroči vasi pri Ljutomeru na ravnini, policijsko kontrolo pa ste opazili na cesti Žalec-Velenje pri Vinski gori. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna in varna za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, pa smo na voljo na brezplačni številki 080 13 02.
1: Bodimo varni! Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: To je Radio Celje.
3: Vedno s menoj.
4: 5 minut je čez pol peto v ritmu pozitive in jutri ne rabite tlačiti v nahrbtnik sendvičev, pa ne vem koliko pijače, ker bo na koči na voljo vse in še več. Samo dovolj je to, da pridete.
5: Gremo ribe prav vsi.
6: Zlatorogov Ruzak.
0: Dobimo se pri koči na Loki pod Raduho. Zabava Laško gremo hribe bo tokrat od 9:30 pa vse do 14. ure. Za glasbo poskrbijo Domen Kumer, Skater, Ansambl Stil, Klemen Bunderla in Aneja Kranc. Za hrano in pijačo pa Planinska koča.
4: Ja, danes pa nas v izzivu Zlatorogov Ruzak čaka Klemen Bunderla, tako da na Instagramu in Facebooku v Ritmu Pozitive poiščite video, všečkajte naš profil, video, komentirajte in že ste v žrebu za današnjo nagrado, ki se jo želi vsak pohodnik, to je Laško Ruzak, narejen za hribovska doživetja. Žrebamo ob 18. uri.
5: Gremo hribe prav vsi.
7: To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bom v senci ležal tudi Klemen Bunderla.
5: Gremo hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: l'italiano vero.
1: Legendarni Toto Cotugno je še enkrat dokazal, da je ta prav Italijan. Ja, koliko je? 15 je do 5 v ritmu pozitive, Rok, Nuša in Luka. In če vas zanima, kaj se dogaja na svetovni rdeči preprogi, potem je čas za svež, dame in gospodje, show business Nušo Rojs. Nuša, s čim nas boš razveselila danes?
2: Poslušaj. Kakšen hit je bil ta? Kot velika oboževalka Rijane sem seveda takoj zastrigla z ušesi, ko sem slišala, da se skoraj po 10 letih nekaj premika. Vsi vemo, da se je posvetila materinstvu, ampak njen partner Asap Rocky je razkril, da je Rijana v studiu in pripravlja nekaj velikega. Več ni upal povedati, ker je rekel, da niti tega ne bi smel povedati, ker se ne želi prepirati z njo, ampak je pa zatrdil, da je novo poglavje njene glasbene kariere vredno tega čakanja in upam, da drži, ne, da bomo kmalo dočakali njen nov album. To, da je v studiu, je že dobra novica. Je pa še ena zanimivost iz sveta slavnih. Po filmu bo letos jeseni luč sveta ogledala še dokumentarna serija o Melaniji Trump.
3: Huja, Navy!
2: Huja!
3: Huja, Navy!
2: Huja!
3: Huja, Navy!
2: Res je simpatična, obožujem jo. No, ustvarjalci obljubljajo bolj oseben vpogled v njeno življenje, delo in obdobje v Beli hiši, kot je bilo prikazano v filmu. Ne? Gledalci pa bomo lahko spoznali tudi njeno plat, ki je javnost še ni spoznala. Tako da, mogoče pa kaj?
1: Čeprav Nuša, no zdaj po vseh odzivih pa ocenih na ta film, jaz bom kar modro molčal, kaj zdaj mislijo, da če zgodba ni povedana do konca, bomo pa zdaj poskusili to še več nadaljevanjih, ne? Pa bomo videli, mogoče bo pa serija bolj navdušila kot film, ne razumem, no.
2: Ja, mogoče pa res, veš, tisto upanje na koncu pa še ostaja, ne, ampak ja, na koncu bodo odločili gledalci, eno pa drži, ne, v svetu slavnih očitno nikoli ne zmanjka zgodb.
1: Ne, očitno res ne. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Dokar pa se bo v nadaljevanju programa v ritmu pozitive spraševala zasedba Lost Frequencies, se v RP načeloma ne sprašujemo, ker vemo, da ste vedno tu. Are You With Me sledi pa tudi Džavoli in Neno Belan še pred peto, da ostanemo na najvišjih obratih pozitive še naprej.
2: Yes.
4: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
5: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
6: Turistično društvo Vitanje vabi na 35. holcerijo v Vitanje. V petek, 7. avgusta, petkova pumpa, Jodl Express in Damjan Murko. V soboto, 8. avgusta, tradicionalna holcerija, ansambel Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo, 9. avgusta, pa 80. jubilej lovske družine Vitanje in ansambel Okrogli muzikanti. Na holceriji Vitanje enostavno ne smeš manjkati.
5: Medijski pokrovitelj Radio Celje.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: novice na Radiu Celje.
1: Spet prometno obremenjen konec tedna. Španska policija razbila veliko mrežo tihotapcev migrantov čez Sredozemlje. Vreme, popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Pred nami je še en prometno obremenjen konec tedna. Že danes popoldne je zelo visoka gostota prometa, ki jo prometno-informacijski center napoveduje tudi skozi celoten vikend. Ob tem bo Agencija za varnost prometa jutri med 9 in 17 uro na 8 počivališčih bencinskih servisov ob avtocestah v okviru nacionalne preventivne akcije Varno poletje voznikom delila vodo z napisom Ostani zbran, ko sedeš za volan, ter izobraževalne letake Ustvari reševalni pas v 6 jezikih. Španska policija je danes sporočila, da je razbila veliko kriminalno mrežo tihotapcev migrantov čez Sredozemlje. Pri tem je aretirala 78 ljudi in zasegla 18 hitrih čolnov. Plovila naj bi uporabljali za prevoz sintetičnih drog iz Španije v Alžirijo, na povratni poti pa tihotapili migrante na špansko sredozemsko obalo in otok Ibiza. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič je v prvem krogu turnirja VTT Champions v Yokohami premagal Indica Manava Takarja. V drugem pa je končal nastope na Japonskem. 15. igralca sveta je s 3-1 premagal Francoz Alexis Lebrun, 6. nosilec turnirja in 10. igralec na svetovni lestvici. Jurgič bo naslednji teden nastopil na turnirju na Švedskem.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in Slovenski iz 3 do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine na jugovzhodu bodo zjutraj postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
3: V poslu se ne zanašajte na srečo.
4: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
3: Rezultat? Več prodaje, več povpraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.

0: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljem in predorom Pletovarje, proti Avstriji pa pred mejnim prehodom Šentilj. Radar je v Stroči vasi pri Ljutomeru na ravnini, če so zastoji ali radarji še kje, pa nam to sporočite na 08013 02.
1: Bodimo varni!
0: Ja, tudi v Novem mestu je 5 čez 5. To je najvišja možna vibracija, ki jo sejemo in žanjemo vsak trenutek, ko smo skupaj. Rok Reže, Nuša Rojs in...
2: Luka Žerja.
0: To sem jaz.
2: In svoje Slovenija v ritmu. Pozitive. Ej, a ni zanimivo, ne? Ljudje smo isti kot včeraj.
0: Ja.
2: Služba je ista. Mm. Opravki so isti. Še šef je isti. V bistvu je čisto vse isto, ampak ker je petek, je pa razpoloženje čisto drugačno, je tako?
0: Ja, verjetno, ja, je, ne? Verjetno zato, ker imamo ta feeling, ne, da je pred nami zdaj pa neki končno tega prostega časa in že samo misel na to lahko človeku polepša dan, ne?
2: Ja, tako je. Če ste na poti domov ali po opravkih ali pa vas čaka še nekaj ure dela, don't worry, be happy.
0: Ker naslednji uro si delamo družbo z dobro glasbo, zanimivimi zgodbami in pozitivno energijo, zato da, kaj, da ostanemo...
2: Por isso

0: Ja, nekatere pesmi človeka preprosto pomirijo, če sva že še prej bila vsa na hajpana, kako bi se rekla, energična, sva se pa zdaj lepo umirila. Ta nežna različica legendarne skladbe res spomni, da je vedno lepo verjeti, da nas nekje čakajo lepši dnevi. Dobrih 10 je čez 5 v ritmu pozitive.
1: Ja, in res nas čakajo lepši dnevi, pa tudi takšni, bolj energični. Že jutri se lahko energično pridružite pravi hribovski zabavi.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: Zlatoroga v Ruzak.
1: Jutri se dobimo namreč pri koči na Loki pod Raduho. Glasna veselica bo odmevala, saj bodo z nami Domen Kumer, Skater, Ensemble Stil, Klemen Bunderla in Aneja Kranc. Seveda bo poskrbljeno tudi za odlično hrano in hladno pijačo. Laško gremo v hribe, pa vedno poskrbi za vrhunec sploh, ker smo skupaj tam ljudje v ritmu pozitive.
0: Ja, danes pa še zadnja možnost za nagrado. Na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive Klemen Bunderla odpr Zlatorogov Ruzak. In komentirajte ali všečkajte video in mogoče boste domov odnesli danes posebno izdajo special edition tega pohodnega nahrbtnika Laško Ruzak, torej čaka na vas.
1: Ja, ob 18. žrebamo nagrajenca, ki ga že jutri lahko prinese sabo, da ga vidimo vsi pod Raduho.
4: To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bom v senci ležal tudi Klemen Bunderla.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Pesem, ki je zaznamovala mojo generacijo. Člani zasedbe Pipo pa so takrat bili izbrani in sestavljeni iz strani strokovne žirije pevskega resničnostnega šova Popstar. Se spomniš, Luka?
1: Ja, seveda se.
0: Nec, pozdrav med zvezde. Me pa veseli, da so sedaj punce stopile skupaj in nadaljujejo zgodbo Bipop Ladies. 20 minut skoraj čez peto.
1: Ja, in kot si rekla, s to pesmijo so zaznamovali začetek novega tisočletja. Zdaj pa ena največjih rock balad vseh časov, ki pa je zaznamovala konec 80-ih.

Ja, David Coverdale in njegovi White Snake sledijo še pred pol šesto v ritmu pozitive, ko slišimo tudi pesem Mance Špik in Kvatropircev.

0: nedeljo 9. avgusta od 15. dalje vas Turistično društvo Braslovče skupaj z Združenjem hmeljarjev Slovenije in občino Braslovče vabi na 64. dan hmeljarjev. Za dobro razpoloženje boste poskrbeli skupini Vikend in Firbci. Uživali bomo ob hmeljarskih igrah, spoznali pa bomo tudi nova hmeljarskega starešino in hmeljarsko princeso. To nedeljo od 15. dalje na skupnem placu v Braslovčah. Pridite, praznujte z nami in začutite utrip hmeljarske dediščine.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
2: Iščeš magisterski študij, ki ga lahko uskladiš s službo? Na fakulteti za management lahko študiraš management, pravo za management ali management trajnostnega razvoja. Predavanja potekajo v popoldanskem času, študijske obveznosti opravljaš sproti, učijo pa te izkušeni strokovnjaki iz gospodarstva. Več na fm-kp.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Celje se je poklonilo novim ekipnim svetovnim prvakom v kajaku. Uspeh, ki se je vpisal v zgodovino celjskega kluba, so na špici obeležili tudi s poklonom Dušanu Kondi, po katerem se odslej imenuje Celjska čovnarna. Preverili smo, kako v klubu po zahtevnem obdobju nadaljujejo njegovo delo in tudi, kako napreduje gradnja hostla. Kakšna bo usoda 48-letnega priprtega podjetnika iz Tabora? Višji sodniki so obravnavali pritožbe na sodbo za umor in poskus izsiljevanja. Bo kazen ostala enaka, bo višja ali bo sodba spremenjena? Pišemo v Novem tedniku. Nova hiša je lepa, a se še nismo navadili na njo. Priznavajo Kosmačevi iz Ljubnega, ki so v katastrofalnih poplavah avgusta 2023 izgubili svoj dom. Po skoraj 3 letih so se preselili v novo hišo, a spomini na noč, ko jih je od najhujšega ločilo le nekaj minut, ostajajo še kako živi. Njihovo zgodbo o izgubi, pomoči ljudi in novem začetku preberite v Novem tedniku.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Blisko.
1: Lokalno. Pozdravljeni. Gradnja novega kajakaškega hostla na Špici v Celju se nadaljuje. V Kajak Kanu klubu Nivo Celje si želijo, da bi bila stavba do zime pod streho in zaprta. Doslej so vgradili že približno polovico oken, nameščena so dvojna garažna vrata, poteka pa tudi vgradnja žlebov in pokrivanje strehe. Hostel, ki ga gradijo v zdajšnjem kajakaškem centru Dušana Konde Celje, bo po dokončanju namenjen članom kluba ter kajakašem, ki bodo Celje prihajali na treninge in tekmovanja. Sprejel bo lahko 45 gostov.

0: Pogled u nebo.
1: Markovci trenutno 34 stopine, Lenart 33, Celje in Mozirje 32, Šoštan in Šentjur 31, Metlika in Novo mesto pa okroglih 30. Jutri bo sončno, zjutraj okoli 18, čez dan do največ 31, na obali do 34, nedelja pa bo samo še bolj sončna in vroča, idealna za obisk bazena ali pa kakšnega potočka, ki je v gozdu.

0: Zastoj so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj. Sicer pa večjih posebnosti na cestah našega območja trenutno ni. Če opazite kje nezgodo, zastoj ali radarsko kontrolo, lahko vedno pokličete našo brezplačno 08013-02.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Glede na to, da je 4 minute čez pol šesto, pomeni, da imate še pol ure čas, da osvojite posebno izdajo popolnega nahrbtnika za pohodništvo. Ja. Še malo manj kot pol ure. Mhm. In to... Laško Ruzak čaka na svojega novega lastnika.
3: Ja, če se vam danes nasmehne sreča, lahko že jutro pridete z njim pod Radoho.
0: Ja, zakaj pa ne? Kam?
4: Gremo ribe prav vsi.
1: Zlatorogov Ruzak.
0: Na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive vas čaka Klemen Bunderla z ekskluzivno nagrado. Video samo všečkajte, komentirajte in že ste v žrebu.
3: Tako, čudovita zgodba Laško Gremo v hribe se bo zgodila jutri. Ob 9:30 se dobimo pri koči na Loki pod Radoho, z nami pa bodo žurali Domen Kumer, Skater, Ansambl Stil, Klemen Bunderla in Anea Kranc. Torej na največji hribovski veselici poletja res ne smemo manjkati.
0: Ne.
4: Gremo v hribe prav vsi.
5: To soboto gremo na Loko pod Raduhom. Z vami bom v senci ležal tudi Klemen Bunderla.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Yeah, Michael Jackson v ritmu pozitive dobrih 15 je do 6. In upam, da je vaš petek lep tudi zaradi naše družbe, da ste se vmes kaj nasmejali, ker se veste, kaj pravijo. Smeh je pa zdravje, oziroma smeh podaljšuje življenje.
1: Ja, sam če je to res, potem bi moral biti tisti, ki se smeji svojim šalam, že v bistvu kaj, nesmrten.
0: Aha, torej si že začel prispevati nesmrtnosti. Če ste se ob tem vsaj malo nasmehnili, evo, smo že na dobre poti. Naj bo večer po vaši meri, če vas drži energija, zaplešite, zapojite, pojdite med ljudi ali na kakšno poletno prireditev, ogromno je dogajanja okrog.
1: Ja, no, če pa ste po drugi strani bolj za mirne vode, pa si lahko privoščite dobro večerjo, sprehod ali pa preprosto uživate v trenutku.
0: Ja.
1: Mi bomo za dobro razpoloženje poskrbeli še z glasbo. Džiboni in oprosti. Verjetno ena izmed najmočnejših besed, kar jih premorejo slovari, zato se ji ne izogibate.
0: Res je. Naj bo večer po vašem okusu, naj vas ne bo strah reči ne, če vam idejo ne paše in naredite tako, da bo vam ok. Se veste, ljubezen do sebe je tudi vredna nekaj, oziroma mislim celo, da je vredna največ, ker če imaš rad sebe, potem imaš rad vse okrog sebe. Čudovit vikend, dragi prijatelji, in naredite tako, da bo še naprej vse v najlepšem redu.
1: Zato, da ostanemo vedno
0: v našem ritmu.
1: Ritmu pozitive!
2: Radio Celje. Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
3: Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
4: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
5: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
6: Spoštovane, spoštovani, po vijolicah še zmaji, pred Celjani je nov derbi, nov obračun z velikani slovenskega nogometa. Sobota, 8. august ob 20.15, stadion Zdežele, Celje, Olimpija. Pravočasno si zagotovite svojo vstopnico. Z mesečno naročnino Ultra 365 si za 15,90 evra, otroci za 7,90, lahko ogledate vse tekme grofov. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: V novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
9: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

Osmrtnica. V 44. letu jih je po dolgi in težki bolezni mnogo prezgodaj zapustil dragi Uroš Lebič, Isterboj, rojen v Vizorah. Od njega se bodo poslovili jutri ob 17. na pokopališču v Šenčurju. Maša bo jutri ob 17. Žara pokojnika bo danes od 18. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. V 44. letu jih je po dolgi in težki bolezni mnogo prezgodaj zapustil dragi Uroš Lebič, Isterboj, rojen v Vizorah. Od njega se bodo poslovili jutri ob 17. na pokopališču v Šenčurju. Maša bo jutri ob 17. Žara pokojnika bo danes od 18. ure v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur je nevarnost požarov v naravi še posebej velika. Preverili smo, kako so na povečano požarno groženost pripravljeni gasilci v Savinjski regiji, kako poteka nadzor na terenu in kaj svetujejo prebivalcem. V Loki pri Žusmu se začenja ena največjih naložb v zadnjih letih. Po več letih priprav in varčevanja bo dotrajno stavbo krajevne skupnosti nadomestil sodoben večnamenski dom. Koliko je vredna naložba in kaj vse bo v njem, pišemo v Novem tedniku. V Novem tedniku preberite tudi pogovor s strastnim navijačem NK Celje Urošem Goričancem, ki je ustvaril prvi fizični album s sličicami celjskih nogometašev. Kako je nastajal ta poseben poklon klubu? Kdo vse je našel mesto v njem in zakaj je zanj album veliko več kot le zbirka sličic?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: oddaje. Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem, z vami sem Luka Žerjav. V Šentjurju so minuli petek podpisali pogodbo za gradnjo novega večnamenskega doma v Loki pri Žusmo. Pogodbo sta podpisala župan občine Šentjur Marko Dijaci in direktor podjetja GP Partner gradbeništvo iz Podplata Andraž Pes. Vrednost naložbe znaša dobrih 658 tisoč evrov brez davka. Zaključek del pa je predviden do konca septembra leta 2027. Novi objekt bo nadomestil dotrajane prostore tamkajšnje krajevne skupnosti. Obstoječa stavba, zgrajena v začetku 70-ih let po potresu na Kozjanskem, zaradi starosti, pomankanja prostora in neustreznega energetskega stanja ni več primerna za uporabo. Na območju sta predvideni rušitvi dveh objektov. Po izgradnji novega doma bodo dejavnosti preselili v nove prostore, dotrajano stavbo pa porušili in tam uredili dodatna parkirna mesta. Novi večnamenski dom bo namenjen krajevni skupnosti, društvom, organizacijam in Rdečemu križu. Osrednji prostor bo večnamenska dvorana s čajno kuhinjo, namenjena sejam, kulturnim dogodkom, razstavam in drugim prireditvam. No, v začetku tega tedna pa je svoje poslovanje predstavila družba Termana Laško, ki je lani ustvarila 31,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 6% več kot leto prej. Čisti dobiček je znašal 2,2 milijona evrov in je bil nižji predvsem zato, ker je poslovni izid leta 2024 izboljšala državna pomoč po poplavah. Gregor Globočnik iz marketinga Termane Laško v lanskih nočitvah.
2: V letu 2025 smo kljub 4-mesečnemu zaprtju 100 sob hotela Zdravilišče Laško ustvarili 180 tisoč nočitev, kar je primerljivo z letom 2024, ko smo zabeležili nekaj več kot 183 tisoč nočitev. Kljub rahlemu zmanjšanju števila nočitev ostaje povpraševanje po naših programih stabilno, poslovanje pa uspešno prilagajamo razmeram na trgu. V prihodnje ostajamo usmerjeni v nadaljnji razvoj ponudbe, povečanje energetske učinkovitosti ter vlaganja v sodobno infrastrukturo, s katero bomo dolgoročno krepili konkurenčnost Termane Laško.
1: Letos v Laški termani izvaja za 4,4 milijona evrov prenov, med največjimi naložbami pa sta obnova centra Sound Termana Park in energetska sanacija hotelov. Kljub gradbenim delom zdravstvene in turistične storitve potekajo nemoteno. Znani pa so tudi prvi statistični podatki. V destinaciji Celje so junija in v prvi polovici letošnjega julija zabeležili rast nočitev in prihodov tujih turistov, domačih gostov pa je v primerjavi z enakim obdobjem lani nekaj manj. Več statističnih podatkov predstavi direktorica Zavoda Celeja Celje Maja Voglar.
3: Letos je bilo v Celju 13% več tujih turistov kot junija 2025. Ti so po podatkih nista ustvarili 11% več nočitev. V prvi polovici julija pa je bila rast še nekoliko višja. Prihodov tujih turistov je bilo v primerjavi z enakim obdobjem 2025 več za 15%, nočitev pa za 25%. Med nočitvami je največjo, to je 42% rast zaznati med gosti iz Češke, sledijo Poljaki s 5% rastjo in z 8% rastjo turisti iz Avstrije.
1: Turisti v Celju še vedno najpogosteje obiščejo Celjski grad. Tako, sledi glasbeni predah, v nadaljevanju oddaje pa slišimo, da so v tem tednu začele veljati tudi spremembe pri celjskem Celebusu, z odobrenim sofinanciranjem pa se bliža temeljita prenova dela Prešernove ulice v Celju. Ostanite z nami.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Celjski mestni potniški promet Celebus že vozi po prenovljeni mreži linij. V sistem sta se vključila nova električna avtobusa, električni kombi pa je opravil prvo vožnjo na liniji 8 med Polulami, Košnico in Tremerjami. V sklopu prenovljenih rednih linij sta prvič zapeljala avtobusa na novih linijah 9, ki povezuje za Dobrovo in Ljubečno, ter 5, ki vozi na relaciji pokopališče Teharje Vrhe. Ob prvih vožnjah so na posameznih postajališčih v Trnovljah, na Ljubečni, Teharjah in v Podgradu pripravili tudi krajša priložnost na odprtja. Na mestni občini Celje poudarjajo, da gre za testno obdobje, v katerem želijo zbrati čim več odzivov uporabnikov. Ti lahko svoje predloge, pripombe, komentarje ali pohvale oddajo preko spletnega obrazca. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj pa je odobrilo kohezijska sredstva za celovito obnovo dela Prešernove ulice v Celju. Projekt, katerega nosilec je mestna občina Celje, je vreden skoraj 5,2 milijona evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj pa bo zanj prispeval nekaj manj kot 2,4 milijona evrov. V okviru projekta bodo v Prešernovi ulici v središču mesta izboljšali pogoje za hojo, kolesarjenje in druge oblike trajnostne mobilnosti. Cilj prenove je tudi zmanjšanje motornega prometa ter oblikovanje kakovostnejšega prostora za bivanje, poslovanje in druženje. Osrednji del ureditve bo skupni prometni prostor, tako imenovani shared space, kjer se pešci, kolesarji in motorna vozila gibljajo brez klasičnih višinskih ločitev in robnikov. Pri tem bodo imeli prednost seveda pešci in kolesarji. Pa poglejmo še v Žalec, v tem tednu so na novinarski konferenci predstavili več pomembnih zadev. Ena izmed njih je vodovod. Občina Žalec letos več kot milijon evrov namenja za obnovo in širitev vodovodnega omrežja. Kot je na omenjeni konferenci povedal župan Žalca Janko Kos, želijo z novim vodnim rezervoarjem v Zabukovici novo vrtino v podlogu ter obnovo omrežja na več lokacijah zagotoviti zanesljivo oskrbo s pitno vodo tudi v sušnih obdobjih. Žalski župan Janko Kos je o vlaganjih v vodovodno infrastrukturo povedal.
2: Drugače pa v Zavrhu en del vodovoda dograjujemo, dopolnjujemo, priključujemo nove uporabnike na javni vodovod. V naselju Ložnica pri Žalcu predstavljamo en del vodovoda FI 400, ki oskrbuje en velikanski rezervoar na Plevnem, ki potem večinski del Žalca oskrbuje z pitno vodo.
1: No, več kot milijon evrov pa vlagajo tudi v cestno infrastrukturo, med drugim obnovo ceste proti Grižam in gradnjo pločnika med Veliko Pirešico in Ložnico. Toliko o tokratnem tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Prijeten teden želim Luka Žerjav in vas znova vabim k poslušanju oddaje prihodnji teden.
0: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
2: Dve slovenski na en mah.
0: Tokrat se družimo s Primorcem Leonom Kozlarjem Luigijem. Za energično in mediteransko obarvano skladbo na repeat je na letošnjem festivalu Melodije morja in sonca prejel tudi nagrado Bertija Rodoška. Še prej pa se nam pridruži Gal Giurin s pesmijo Pred vetrom in dežjem. Dve slovenski na en mah.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam Radia Celje. Jaz sem Luigi in to je moja nova pesem Na repeat, ki je na letošnjih melodijah Morje in sonca prijela nagrado Bertija Rodoška in skupno 6. mesto. Uživajte!

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so zavedno spremenile Savinjsko regijo. Smo danes bolje pripravljeni na morebitno novo ujmo? Preverili smo, kateri protipoplavni ukrepi so že izvedeni in kje največji projekti še vedno čakajo na uresničitev. Nove avtobusne linije Celebusa v Knežjem mestu že delujejo. Medtem, ko so nekatere povezave izboljšane, je vožnja do celjskega mestnega pokopališča začasno ukinjena. Zakaj? Pišemo v Novem tedniku. Dobro je izpreči takrat, ko si to želiš sam, pravi Jolanda Železnik, ki se po 4 mandatih počasi poslavlja z mesta direktorice medobčinske žalske knjižnice. V Novem tedniku preberite, kako je v 2 desetletjih zaznamovala razvoj knjižnične dejavnosti v spodnji Savinjski dolini, na katere dosežke je najbolj ponosna in s kakšnimi izzivi se danes soočajo knjižnice.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Utrip generacije na Radiju Celje. Pozdravljeni v oddaji Utrip generacije. Današnjo oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Verjetno se je že vsak izmed nas zdaj znašel v situaciji, ko je prejel kritiko. Morda od učitelja, trenerja, sodelavca, prijatelja ali družinskega člana. Čeprav je kritika nekaj povsem običajnega, jo veliko ljudi težko sprejme. Pogosto jo razumemo kot napad nase, čeprav njen namen ni vedno slab. Zakaj je tako? Ker je kritika povezana z našimi čustvi. Nihče ne želi slišati, da je nekaj naredil narobe ali da bi lahko nekaj izboljšal. Še posebej takrat, ko smo se za neko nalogo res potrudili. Takrat nas lahko preplavi razočaranje, jeza ali občutek, da nismo dovolj dobri. Pomembno pa je, da ločimo med različnimi vrstami kritik. Obstaja konstruktivna kritika, katere namen je pomagati, svetovati in spodbuditi izboljšanje. Potem pa obstajajo tudi žaljive pripombe ali komentarji, ki nimajo drugega cilja kot prizadeti druge. Človeka. Med njima je velika razlika. Konstruktivna kritika je običajno spoštljiva in korektna. Namesto, da nekdo reče, to ni dobro, nam pove, kaj bi lahko izboljšali in zakaj. Takšna povratna informacija nam lahko pomaga napredovati, če smo jo pripravljeni poslušati. Pogosto se zgodi, da kritiko zavrnemo že v prvem trenutku. Branimo svoje delo ali iščemo razloge, zakaj je bilo nekaj narejeno, kot je bilo. To je povsem človeška reakcija. A če si vzamemo nekaj časa in o slišanem razmislimo, lahko ugotovimo, da je bilo v besedah druge osebe tudi nekaj koristnega. Pomislimo na športnike, glasbenike ali igralce. Nihče od njih ni postal uspešen brez povratnih informacij. Trenerji, mentori in učitelji jih ves čas opozarjajo, kaj lahko naredijo bolje. Prav zaradi tega napredujejo. Tudi najbolj uspešni ljudje še danes poslušajo na svete in se zavedajo, da se vedno lahko naučijo še kaj novega. Enako velja za vsakdanje življenje. V šoli, na fakulteti ali v službi se največ naučimo takrat, ko vemo, kaj lahko izboljšamo. Če bi vedno slišali samo pohvale, bi veliko težje napredovali. Kritika sama po sebi ni znak neuspeha, ampak pogosto pomeni, da nekdo verjame, da zmoremo še nekaj več. To seveda ne pomeni, da moramo vsako kritiko sprejeti brez razmisleka. Pomembno je, da presodimo, kdo nam jo daje in s kakšnim namenom. Mnenje nekoga, ki nam želi pomagati, ima običajno veliko večjo vrednost kot naključen komentar nekoga, ki nas sploh ne pozna. V nadaljevanju oddaje bomo govorili o tem, kako lahko kritiko sprejmemo mirneje, kaj se iz nje lahko naučimo in zakaj nas prav povratne informacije pogosto spodbudijo k osebni rasti. Ostanite z nami.
1: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Utrip generacije na Radiu Celje. Še vedno poslušate oddajo Utrip generacije. Danes govorimo o tem, kako se naučiti sprejeti kritiko. Ko prejmemo kritiko, je najbolje, da se ne odzovemo takoj. Če odgovorimo v jezi ali v žaljenosti, lahko hitro izrečemo kaj, kar bomo pozneje obžalovali. Veliko bolje je, da si vzamemo nekaj trenutkov, premislimo in se vprašamo, ali je upovedane morda tudi nekaj resnice. To ne pomeni, da se moramo z vsem soglašati. Nihče nima vedno prav in tudi kritika ni vedno upravičena. A če se iz vsake povratne informacije naučimo vsaj eno koristno stvar, smo že naredili korak naprej. Pomembno je tudi, da svojega dela ali napake ne enačimo s svojo vrednostjo. Če nam nekdo pove, da bi lahko nekaj naredili bolje, to še ne pomeni, da smo slabi ali nesposobni. Pomeni le, da imamo priložnost za napredek. Prav napake so pogosto najboljši učitelji. Skoraj vsak uspešen človek bo povedal, da je moral na poti do uspeha narediti veliko napak. Razlika je le v tem, da zaradi njih ni obupal, ampak jih je izkoristil kot priložnost za učenje. V današnjem času kritiko pogosto doživljamo tudi na družbenih omrežjih. Tam ljudje včasih napišejo stvari, ki jih v pogovoru iz oči v oči verjetno ne bi nikoli izrekli. Zato je pomembno, da se naučimo razlikovati med dobronamerno povratno informacijo in komentarji, katerih namen je zgolj prizadeti ali izvati negativen odziv. Takšnih komentarjev si ne smemo jemati preveč k srcu, saj pogosto povedo več o avtorju kot o človeku, ki so mu namenjeni. Veliko večjo težo imajo besede ljudi, ki nas poznajo, spoštujejo in nam želijo dobro. Njihove pripombe so pogosto iskrene, izrečene željo, da bi nam pomagali. Čeprav jih je včasih težko slišati, nam lahko prav one pomagajo narediti največji korak naprej. Dobro je tudi, da se naučimo sprejemati pohvale in kritike z enako miro zrelosti. Pohvale nas motivirajo, kritike pa nam pokažejo, kje imamo še prostor za napredek. Oboje je izjemno pomembno, če želimo osebne rasti. Naslednjič, ko boste prejeli kritiko, se morda vprašajte, kaj se lahko iz tega naučim. Že takšno vprašanje spremeni naš pogled. Namesto, da kritiko razumemo kot napad, jo lahko začnemo dojemati kot priložnost za učenje. Seveda to ne pomeni, da bomo vedno z veseljem poslušali pripombe. To je proces, ki zahteva čas. Vsak od nas se kdaj zmoti, vsak naredi napako in vsak ima še prostor za napredek. Prav zato ni nič narobe, če priznamo, da nečesa še ne znamo ali da bi lahko naslednjič ravnali bolje. Največkrat nas namreč ne oblikujejo uspehi, ampak način, kako se odzovemo takrat, ko nam nekdo pokaže, da lahko nekaj naredimo še bolje. Morda si lahko že danes zadamo majhen izziv. Ko bomo naslednjič prejeli dobro namerno pripombo, se ne odzovemo takoj. Poslušajmo, premislimo in skušajmo iz nje odnesti nekaj koristnega. Morda bomo ugotovili, da kritika ni naš sovražnik. Morda bomo ugotovili, da kritika le ni naš sovražnik, ampak eden najboljših učiteljev na poti do osebne rasti. S temi mislimi zaključujemo današnjo oddajo Utrip generacije. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo pozornost in pa lep pozdrav do prihodnič.
1: Poslušali ste ponovitev oddaje.

Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Celje se je poklonilo novim ekipnim svetovnim prvakom v kajaku. Uspeh, ki se je vpisal v zgodovino celjskega kluba, so na špici obeležili tudi s poklonom Dušanu Kondi, po katerem se odslej imenuje Celjska čovnarna. Preverili smo, kako v klubu po zahtevnem obdobju nadaljujejo njegovo delo in tudi, kako napreduje gradnja hostla. Kakšna bo usoda 48-letnega priprtega podjetnika iz Tabora? Višji sodniki so obravnavali pritožbe na sodbo za umor in poskus izsiljevanja. Bo kazen ostala enaka, bo višja ali bo sodba spremenjena? Pišemo v Novem tedniku. Nova hiša je lepa, a se še nismo navadili na njo. Priznavajo Kosmačevi iz Ljubnega, ki so v katastrofalnih poplavah avgusta 2023 izgubili svoj dom. Po skoraj 3 letih so se preselili v novo hišo, a spomini na noč, ko jih je od najhujšega ločilo le nekaj minut, ostajajo še kako živi. Njihovo zgodbo o izgubi, pomoči ljudi in novem začetku preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji, prenesite aplikacijo Novi Tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi Tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi Tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur je nevarnost požarov v naravi še posebej velika. Preverili smo, kako so na povečano požarno ogroženost pripravljeni gasilci v Savinjski regiji, kako poteka nadzor na terenu in kaj svetujejo prebivalcem. V Loki pri Žusmu se začenja ena največjih naložb v zadnjih letih. Po več letih priprav in varčevanja bo dotrajano stavbo krajevne skupnosti nadomestil sodoben večnamenski dom. Koliko je vredna naložba in kaj vse bo v njem, pišemo v Novem tedniku. V Novem tedniku preberite tudi pogovor s strastnim navijačem NK Celje Urošem Goričancem, ki je ustvaril prvi fizični album s sličicami celjskih nogometašev. Kako je nastajal ta poseben poklon klubu? Kdo vse je našel mesto v njem in zakaj je zanj album veliko več kot le zbirka sličic?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so zavedno spremenile Savinjsko regijo. Smo danes bolje pripravljeni na morebitno novo ujmo? Preverili smo, kateri protipoplavni ukrepi so že izvedeni in kje največji projekti še vedno čakajo na uresničitev. Nove avtobusne linije Celebusa v Knežjem mestu že delujejo. Medtem, ko so nekatere povezave izboljšane, je vožnja do celjskega mestnega pokopališča začasno ukinjena. Zakaj? Pišemo v Novem tedniku. Dobro je izpreči takrat, ko si to želiš sam, pravi Jolanda Železnik, ki se po 4 mandatih počasi poslavlja z mesta direktorice medobčinske žalske knjižnice. V Novem tedniku preberite, kako je v 2 desetletjih zaznamovala razvoj knjižnične dejavnosti v spodnji Savinjski dolini, na katere dosežke je najbolj ponosna in s kakšnimi izzivi se danes soočajo knjižnice.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Celje se je poklonilo novim ekipnim svetovnim prvakom v kajaku. Uspeh, ki se je vpisal v zgodovino celjskega kluba, so na špici obeležili tudi s poklonom Dušanu Kondi, po katerem se odslej imenuje Celjska čovnarna. Preverili smo, kako v klubu po zahtevnem obdobju nadaljujejo njegovo delo in tudi, kako napreduje gradnja hostla. Kakšna bo usoda 48-letnega priprtega podjetnika iz Tabora? Višji sodniki so obravnavali pritožbe na sodbo za umor in poskus izsiljevanja. Bo kazen ostala enaka, bo višja ali bo sodba spremenjena? Pišemo v Novem tedniku. Nova hiša je lepa, a se še nismo navadili na njo. Priznavajo Kosmačevi iz Ljubnega, ki so v katastrofalnih poplavah avgusta 2023 izgubili svoj dom. Po skoraj 3 letih so se preselili v novo hišo, a spomini na noč, ko jih je od najhujšega ločilo le nekaj minut, ostajajo še kako živi. Njihovo zgodbo o izgubi, pomoči ljudi in novem začetku preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik. Penso con sueño para sí.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur je nevarnost požarov v naravi še posebej velika. Preverili smo, kako so na povečano požarno ogroženost pripravljeni gasilci v Savinjski regiji, kako poteka nadzor na terenu in kaj svetujejo prebivalcem. V Loki pri Žusmu se začenja ena največjih naložb v zadnjih letih. Po več letih priprav in varčevanja bo dotrajano stavbo krajevne skupnosti nadomestil sodoben večnamenski dom. Koliko je vredna naložba in kaj vse bo v njem, pišemo v Novem tedniku. V Novem tedniku preberite tudi pogovor s strastnim navijačem NK Celje Urošem Goričancem, ki je ustvaril prvi fizični album s sličicami celjskih nogometašev. Kako je nastajal ta poseben poklon klubu? Kdo vse je našel mesto v njem in zakaj je zanj album veliko več kot le zbirka sličic?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

se pretabo, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

etom na moć pod svjesnim golosom sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam pijan. Za malo bil je ris naporen dan, se bili smo ravno sredi pasivni. Na enkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življo djeta, buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole.

sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem se stol nad reko, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencov vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkal na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so zavedno spremenile Savinjsko regijo. Smo danes bolje pripravljeni na morebitno novo ujmo? Preverili smo, kateri protipoplavni ukrepi so že izvedeni in kje največji projekti še vedno čakajo na uresničitev. Nove avtobusne linije Celebusa v Knežjem mestu že delujejo. Medtem, ko so nekatere povezave izboljšane, je vožnja do celjskega mestnega pokopališča začasno ukinjena. Zakaj? Pišemo v Novem tedniku. Dobro je izpreči takrat, ko si to želiš sam, pravi Jolanda Železnik, ki se po 4 mandatih počasi poslavlja z mesta direktorice medobčinske žalske knjižnice. V Novem tedniku preberite, kako je v 2 desetletjih zaznamovala razvoj knjižnične dejavnosti v spodnji Savinjski dolini, na katere dosežke je najbolj ponosna in s kakšnimi izzivi se danes soočajo knjižnice.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.